Danes 8. julija praznuje okrogli jubilej, 60. rojstni dan, pevec ansambla Javor Andrej Malavašič. Andrej je sin pokojnega pesnika Ivana Malavašiča, ki je za najodmevnejše slovenske narodno-zabavne ansamble napisal čudovita besedila. Andrej Malavašič torej praznuje 60. rojstni dan. Vse najboljše tudi z koroškega konca, z koroškega radija in odaje sredina parada domačih.

Na Koroškem ostaja tale čestitka glasbeniku. Jutri 9. julija praznuje rojstni dan Luka Krof iz Mežice. Trobentar, harmonikar, aranžer, komponist, naš glasbeni koroški genij. Včasih trobentar vražjih muzikantov. Luka je umetniški vodja Šete godbe in dirigent pihalnega orkestra Rudnik Mežica Črna. Vse najboljše, Luka Krof, tudi preko Lokoroškega radija, zavrtim pa tole pesem Vražjih muzikantov iz leta 2019. Pesem Misel nate ne zaspi je takrat postala najvalček festivala Slovenska polka in valček. Na vrh pa še eno od Šete godbe. Luka Krof, za tebe vse najboljše.

To čestitko pa pošiljam na Leše. Danes 8. julija praznuje 34. rojstni dan baritonist Jan Žager iz Leš. Jan je bil včasih član ansambla Hopla, zdaj pa je basist ansambla Zgruntani muzikanti. Vse najboljše, Jan!

predzadnja čestitka glasbeniku nocoj, jutri 9. julija praznuje 56. rojstni dan Igor Šink iz Kamnika, basist, baritonist in vodja ansambla Slovenski muzikantje, ki letos praznujejo 61 let delovanja. Ansambl Bratu Poljanšek je bil prvi narodno-zabavni ansambl, s katerim je Igor Šink stopil na oder. Sledilo je sodelovanje z ansamblom Nika Zajca, na to ansamblom Doreta Kogovška. Kratek čas je sodeloval tudi z ansamblom Franca Miheliča. Po resni bolezni basista Branka Škrube so se Igorju Šinku aprila 1994 odprla vrata k legendarnim slovenskim muzikantom, katerih član je vse do današnjih dni. Igor Šink, vse najboljše za tvoj 56. rojstni.

In še zadnja čestitka glasbeniku, ki jo pošiljam v Postojno. Jutri, 9. julija, praznuje rojstni dan Boštjan Japelj iz Postojne, pevec in vodja ansambla Tik Tak. Vse najboljše!

Gremo na Graško goro. Še dober mesec do velikega dogodka, ki se bo zgodil na Graški gori. Festival Graška gora poje in igra praznuje Abrahama 50 let. Na letošnjem festivalu bodo nastopili ansambli, ki so v preteklosti zmagali na festivalih narodno-zabavne glasbe. Dogodek bo v petek 14. avgusta, 14. avgusta zvečer na Graški gori. Festival praznuje 50 let. Seveda vas bom v dajah sredi na aparatu domačih še vabil na ta dogodek. Zapišite oziroma zapomnite vas si ta datum, vsi vabljeni na Graško goro, na praznovanje Abrahama, festivala Graška gora poje

srca. Ansambl Štiri kovači in pesem Darilo iz srca. To pesem pa pošilja Botrovlje. V petek 10. julija praznuje 78. rojstni dan Magda Repnik iz Trobelj. Vse najboljše, Magda.

na poti in ob delu. Koroški radio, ritem Koroške.

Dobra knjiga. Toplo poletje. Hladna pijača. In tvoji najljubši hiti. Poletje. Skoroški

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

πότι Ινωμπίλου. Κορόσκι Ράδιο. Ρίτμ Κορόσκα.

0: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

poti i nov dim. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: prva ponovita u odaje.
1: Kaj sam mikrofon?
2: Skriti.
1: Kako? Skritni.
2: Skriti.
1: A se zajebamo, ne? Doskrimo mikrofon. Zajebanci.
2: Ja.
0: Oglasi. Mači ljubka in njen muc.
3: Sem ti kupla čist na uvece, veš? Ja, ni iz plastike. Iz papirja, veš?
0: Mačivici Pipi Lukak. Iz vodoodpornega papirja. Pipi Lukak, pika si.
4: Skriti mikrofon.
5: Dobar dan, Mirko, pri telefone. Jaz bi pa vprašal za pripombo, za pritožbo, kam lahko dam?
6: Pritožbe?
5: Ja.
6: Vam lahko jaz kaj?
5: Ja, če boste tako prijazni, mi povejte, poglejte, jaz sem bil pri vas, ne?
6: Ja.
5: No, in sem se kopal samo dva dni, čeprav sem imel en teden, ne? Ker sem to drug dan, cel dan bruhal, ne?
6: Ja.
5: In me zanima, zakaj se pri vas bosi kopajo?
6: Bosi?
5: Ja.
6: A bi se morali obute?
5: Ja, v nogavicah, ja.
6: Zakaj?
5: Ja, ker ni higijensko, ne?
6: A to kak hec?
5: A to je hec, če neka gospa, kako me jih hod, ka kaže tiste žilave noge, pa to za meni nič heca? Pa vse neki ne buhlast?
6: Ja, če ima žilave, ima žilave, se jih ni treba gledat.
5: Isto, kot če bi jaz hodil brez kopalk, ne? Je boljš rit gledat, ne? Kaj pa uno...
6: No... Imamo mi tudi nudistični bazen, tako da lahko greste pa drugič na tistega, pa boste pač nage.
5: Ja, pa isto so oni bosi, ne?
6: Ja, bosi so pa tudi, če so nage, so tudi bosi, vsekakor.
5: Sem se kar zgrozil, ko sem prišel k vam, ne? Jaz sem bruhal cel dan, drug dan.
6: Ja, to pa je hudo, če se bruha, ne? Verjetno v toplic v Sloveniji ne boste naši, kjer bi se v belih nogavicah kopali.
5: No, se so lahko tudi rjave nogavice, samo da so nogavice meni...
6: Ja, verjamem. Ne, nikjer se v nogavicah ne kopajo, veste. To imate mogoče eno malo napačno predstavo o tem.
5: Sam ne pa, da se kopajo z golimi nogami. Kje ste pa to videla, no? To je pa malo večja bajna, pa vsi svojo kožo not namakajo, ne? Sploh pa noge, ne? In to vse plava sem videl, ne? Una koža ta terda...
6: A, nič ne plava, to pa vam ne verjamem. Pri nas nič ne plava.
5: Gospa, vse te mečkane, taki cuvki plavajo, ne?
6: A, ne, to pa ni res.
5: Je, kaj pa je to plankton?
6: Ne.
5: Posušena koža plava po vode?
6: Ne, to pa ne drži.
5: Jaz se je verjetno, da pol po vseh bazenah je isto, ne? Jaz sem bazene sam po televiziji prej videl, ne?
6: Mm-hmm. Je škoda, da niste prej vprašali, kak se to dogaja v toplicah.
5: Sam ne, pa z boso nogo, z golo nogo, vso čudno nogo, deformirano nogo in gre noter jo namakat. Jaz ne pa z odprtem ustem plava malko ga.
6: Ja, pa ne z odprtimi ustami plava, ti morate usta zapreti. Se to ni voda za pit, to je za plavanje. Jaz vam priporočam mogoče kakve toplice, ko imajo tiste bane za eno osebo, veste. Tudi take toplice obstajajo, da se vam ni treba iti v bazenko pa k drugim ljudem.
5: A tako, da je ena bajna?
6: Ja.
5: A to ne morem, takrat, kaj jaz pridem, ne morem jaz doseči, da bojo se v štumfeh kopal?
6: Nikakor.
5: A tudi te sam takrat, kaj se grem jaz kopat, da drugi ne bojo šli?
6: Ne. Tudi ne.
5: A tako?
6: Ja.
5: A to se pravi, da to ni mogoče, da bojo nogavice v bul?
6: Ne.
5: V redu? Hvala lepa, ko ste sodelovala v skrite mikrofone.
6: Prav, v redu.
1: Kaj sem mikrofon?
2: Skriti.
1: Kako? Skritni.
2: Skriti.
1: A se zajebamo, ne? Doskrimo mikrofon. Zajebanci.
2: Ja.
0: Oglasi.
7: Dela ga možda ambrnesi, sem paru u oranku srl, pom pa vidi.
0: Mačivici Pipi Lukak, iz vodoodpornega papirja. Pipi Lukak, pika si.
1: Škritni, mikrofon.

0: zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: modri fonde. Najbo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan z vami. V javni upravi bo po 18. juliju bolj jasno, katere službe se bodo združevale in ali bodo nastajali presežni delavci. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos pravi, da reorganizacija po zmanjšanju števila ministrstev še poteka. Do takrat morajo biti sprejeti novi akti o notranji organizaciji in delovnih mestih. Za svoje področje Matos že ocenjuje, da bodo nekateri javni uslužbenci odveč, rešitve pa naj bi iskali s prerazporeditvami ali s pogajanji s sindikati. Vprašanje delovnih mest odpira tudi Volkswagen v Nemčiji. Zaposleni protestirajo proti ukrepom za znižanje stroškov, sindikati pa opozarjajo na možnost večjega konflikta. Po poročanju nemških medijev bi lahko načrti pomenili do 100 tisoč ukinjenih delovnih mest in zaprtje 4 tovarn. V slovenski politiki pa še naprej odmeva izključitev Branka Grimsa iz skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Janez Janša pravi, da glavni problem ni bila vsebina njegovih stališč, ampak soliranje in ignoriranje pravil skupine. Grims napoveduje, da bo delo nadaljeval in kandidiral tudi na naslednjih evropskih volitvah.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
5: Dobro jutro z vremensko napovedjo v petkovem jutru. Danes bo precej jasno, temperature do 32 stopinj. Jutri sprva večinoma sončno, popoldne pa plohe in vihte. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno, vročina se bo nekoliko stopnjevala. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato previdno. Temperature v petkovem jutru pa prijetne. Dravograd 13 stopinj, Slovenjgradec 14, Ravne in Mežica pa 16 stopinj.
6: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS, vse na enem mestu.
5: Promet ovirajo številni semafori na Koroškem, zato strpno in previdno na cesti. Obveščajte nas na 041 727 727.
6: To je poletno jutro na Koroškem radiju.
5: Dobro jutro, 3 minute čez 6. Petek je danes. 10. julij je štartal in mi z njim. Z dobro kavo gremo v dan, ki se je v zgodovino zapisal tudi zelo električno. Na ta dan se je leta 1856 rodil Nikola Tesla, srbski elektroinženir, fizik, izumitelj. Patentiral je več kot 700 pomembnih izumov. Vozite Teslo? Srečno. Pa tudi vam v Škodi, Hyundaiu, Toyoti, Volkswagenu.
2: Koroški radio. Ritem Koroške.

Prijeten kotiček Senco. O, Senco. Kozarec hladne limonade. In tvoji najljubši hiti. Koroški, Koroški. Radio.

Kris, Rija in Julija. 13.06. Dobro jutro z Koroškega radija. 10. juli se je zbudil in mi z njim. No, vsak dan pa prinese kaj novega. In kaj danes? Večina v javnem sektorju bo danes oziroma v prihodnjem tednu s plačami za juni deležna tretjega dviga plač v okviru plačne reforme. Bravo. Izjema so tisti, ki so končne plače dosegli že s prvima dvema dvigoma v lanskem letu. Teh pa naj bi bilo 13%. V Laškem bo od danes pa do nedelje potekal znameniti 61. festival Pivo in cvetje. Tudi tokrat bo z glasbenim in spremljevalnim programom povezal glasbo, kulturo, tradicijo in vse generacije. Piko na i pa pravi organizatorji bo festivalskemu vzdušju dodal cvetlični aranžmane, eden, ampak mnogo teh. No, še k nogometu. Francoska nogometna reprezentanca je prvi polfinalist svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Francozi so v četrtfinalu v Bostonu premagali Maroko z 2-0. V polfinalu se bodo pomerili z boljšim iz dvoboja Španija-Belgija, ta tekma pa bo nocoj ob 9:00 zvečer v Los Angelesu. Več pa v nadaljevanju jutra glasbi se posvečamo.

0: Bruno Mars v nadaljevanju in I Just Might, 4 minute še do 6:30. Dobro jutro. Še prej pa gremo brat. Korošci poleti ne beremo nič manj kot med letom. V knjižnici in na Ravnah opažajo veliko zanimanja za počitniško branje, priljubljeni pa so tudi vnaprej pripravljeni knjižni paketi, ki bralcem ponujajo prijetna presenečenja.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Siravne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
2: Imate poškodovano vetrobransko steklo ali odbijač?
4: Pri nas dobite več kot lepo pravilo. Ob menjavi vetrobranskega stekla vam nudimo 50% popust na brisalce, brezplačno dolijemo tekočino za steklo, opravimo kalibracijo asistenčnih sistemov za vse znamke vozil in zagotovimo nadomestno vozilo.
2: Ob popravilu odbijača brezplačno spoliramo in nastavimo žaromete. Po popravilu pa vozilo še očistimo in pregledamo podvozje. Za manjše poškodbe so na voljo tudi hitri termini v istem ali naslednjem tednu.
4: Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
5: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
6: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
9: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Prijetno petkov jutro vam želim dežurni novinar Uroš Kotnik. Poletje je čas odiha, sprostitve pa tudi priložnost za dobro knjigo. V Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika na Ravnah na Koroškem z veseljem ugotavljajo, da zanimanje za branje v tem času ne upada. Poskrbeli so, da je izbira za bralce v poletnih mesecih še posebej pestra, je povedala vodja izposoje Branka Mrđenović.
14: V Koroški osrednji knjižnici bo tudi letošnje poletje zelo pestro. Za odrasle bralce smo pripravili poletni bralni meni s priporočili za branje, poletni bralni ziv ter seznam elektronskih in zvočnih knjig. Tukaj gre za izbor priporočil po različnih žanrih, ki so na voljo v aplikacijah Kubis Ela in Audiobook. Pripravili smo tudi grajske žakle, pakete štirih knjig, ki jih knjižničarji izberemo po žanrih, kot so ljubezenski romani, kriminalke ali mešani izbor. Letos smo ponovno iz arhiva knjižnice izbrali tudi nekaj taprašnih, leposlovnih naslovov, ki si zaslužijo novo priložnost pri bralcih. Tudi za otroke in mladino smo pripravili številne poletne aktivnosti. Vabimo jih na pravljično jogo, filmski večer za mlade in poletne igralne ustvarjalnice. Poteka tudi tradicionalna akcija poletnega branja poletnice, hkrati pa smo pripravili tudi grajske žakeljčke z izbranim gradivom za različne starostne skupine.
13: Kaj pa korošci sicer med poletjem najraje in največ berejo?
14: Poletje je čas, ko si bralci najraje izberejo nekoliko lahkotnejše branje. Med najbolj izposojenimi so družbeni, ljubezenski in kriminalni romani v slovenskem in tujih jezikih, zelo priljubljeni pa so tudi biografski romani, potopisi ter druga sproščena literatura za poletne dni.
13: Vabijo vse, da jih obiščete tudi med počitnicami in si izberete dobro knjigo za prijetno poletno branje.
4: Morje, sladoled, sonce
2: in nova kuhinja.
4: Zakaj pa ne? Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
2: Obiščite Dan Kuchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
4: Poletje mine, dobra kuhinja ostane. Dan.
0: Iz kuhne poglejmo v nebo, danes bo precej jasno, sonce že sije od 28 do 32 stopinj, jutri sprva deloma sončno, čez dan več oblačnosti, popoldne pričakujemo plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne pa od 28 do 31. V nedeljo in ponedeljek nas čaka sončno vreme, sicer pa velja opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogrožena naravnega okolja. Temperature na Koroškem v petkovem jutru prijazne, 14 stopinj v Dravogradu, 15 v Slovengradcu, 16 pa na Ravnah in v Mežici.
4: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
0: Ma če ne bi bilo semaforjev, bi bilo vse super, tako pa ti marsikje ovirajo promet, vse gre seveda počasneje, strpno, če ste v koloni, sicer pa nas obveščajte na 041 727 727.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

Hit of the night. Ja, vroča noč je pred nami. 13 minut še manjka do sedme. Dobro jutro z Koroškega radija. Petek je danes, že sam po sebi dan, ko se lahko brez kakega posebnega razloga nasmejete. Mogoče cinično in ironično pa temu. Turški predsednik Erdogan je voditeljem na vrhu Zveze NATO v Ankari podaril pištole oziroma revolverje z ugraviranimi njihovimi imeni in prave naboje, poročajo tuje tiskovne agencije. Darilo pa je seveda priložil dokument, s katerim je odpravil izvozne omejitve in obdarovancem omogočil, da darilo odnesejo domov. No, toliko darilih med svetovnimi voditelji, ki se zauzemajo za mir in blaginjo naroda. Pa lepo jutro želim, mirno.

0: Vračamo se v realnost 6:50. Dobro jutro, trije dečki in ena deklica pa je mirovniški pozdrav iz naše porodnišnice. Želimo samo vse najboljše.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: Za spremembo pogleda je včasih dovolj prečkati le mejo. Le nekaj minut stran vas v termah Sveti Martin čakajo termalni užitki, wellness in aquapark Martilandija. Terme Sveti Martin. Tako blizu, a tako daleč od vsakdana.
7: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
0: In dodajamo, Vaška skupnost Podgorje in kulturno društvo Podgorje vas prisrčno vabita jutri od 16. ure dalje na prireditev Furmani po cest peljajo s pestrim dogajanjem. Za odlično glasbo bo poskrbel ansambl Vikend, prisrčno vabljeni v Podgorje. Elektrocelje DD, nadzorništva Slovengradec, Ravne in Vuzenica sporočajo, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju naslednjih postaj. Koh, Kozji vrh, Mori, Zakrižnik, Vavka, Njunče, Karbel, Abram med 7. in 13. uro. Gledališka Vrtec med 8. in 12. Lampret, Bukovska vas med 10.30 in 13. uro. Kotlje 3, številke hiše 18, 19 in 19a pa med 7. in 13. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se zahvaljujejo. Še na cesto Voz Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo v nedeljo 12. julija od 6. ure zjutraj do 20. ure zvečer popolna zapora glavne ceste Mežica-Črna. V času popolne zapore bo obvoza vsa vozila vode na relaciji Črna na Koroškem, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovengradec, Otiški vrh, Ravne na Koroškem, Mežica in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek. Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Vojna med ZDA in Iranom se znova stopnjuje. Po novih ameriških napadih na Iran je ta včeraj z raketami in droni napadel ameriško oporišče v Bahrajnu, Kuvajtu in Katarju. Prvič pa je strelke poslal tudi proti Jordani, odkoder so vse prestregli. Iranski uradniki si nasprotujejo glede poročil, da naj bi ameriški napad zadel obok jedrske elektrarne Bušer, ker je guverner province zanikal. Kljub napetosti so isti dan v Iranu pokopali nekdanjega vrhovnega voditelja Hameneja. Iz Nemčije pa so včeraj najprej sporočili, da je Češko stresel najmočnejši potres po letu 1985 z magnitudo 5,5. Čehi so podatek najprej zavrnili, saj tako močnega potresenja niso zaznali. Kot se je pozneje izkazalo, je šlo za avtomatsko nepregledano poročilo nemškega sistema, ki so ga po preverjenju popravili. Resnični potres je bil bistveno šibkejši z magnitudo le 1,8, kar so potrdili tudi neodvisni seizmologi. Zdravniki pa opozarjajo, da vročinski valovi najbolj obremenjujejo ženske. Ženske so namreč manj potijo in se začnejo potiti pri višji temperaturi, kar otežuje hlajenje telesa. K temu se pridružijo še nihanje hormonov med menstrualnim ciklusom, nosečnostjo ali menopauzo, ki dodatno obremenijo srce. Raziskave kažejo, da so ženske v Evropi med vročino leta 2022 umirale za približno 56% pogosteje kot moški. Zdravniki svetujejo dovolj tekočine, hlajenje in prepoznavanje znakov vročinske izčrpanosti.
0: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
3: Jasen dan je pred nami s temperaturami od 28 do 32 stopinj. Vroče bo, ne pozabite na sončna očala in vodo. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan bo oblačnost naraščala. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale tudi v noč na nedeljo. Jutranje temperature od 12 do 18, dnevne od 28 do 31. V nedeljo in ponedeljek bo sončno vreme. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Temperature v petkovem jutru pa Dravograd 15, Mežica 16, Slovengradec in Ravne 17 stopinj.
4: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Avtocenter Kralj, industrijska cona pameče.
3: Promet ovirajo številni semafori na Koroškem, če ste v koloni strpno in previdno, pa seveda obveščajte nas na 041-727-727.
6: To je poletno jutro na Koroškem radiju.
7: Dobro jutro.
6: Spelo Šavc.
3: Jutro, tri minute čez sedmo je petek. Kaj o vas pove dejstvo, da kavo vedno pijete iz iste šalce? Ne gre za dolgočasne ljudi, več o tem kmalu.
6: Koroški radio. Ritem Koroške.

Jenna Jackson, that's the way love goes. 15:07 je dobro jutro. A vsako jutro vzamete isto šalco za kavi, tisto, na kjer je logotip že skor ga več ni. Sedete na isti sto, obrnjen proti istemu oknu in prvih 20 minut dneva preživite po istem zaporedju, ki se ponavlja že leta. No, najprej bi pomislili, da gre za blazno dolgočasnega človeka, ampak to ni res. Pogosto ti ljudje sodijo med najbolj stabilne in najmanj vznemirjene ljudi, kar jih poznate. Zato, ker se ne ukvarjajo z nepomembnimi odločitvami. Bistvo iste skodelice in istega stola nikoli ni bilo v rutini sami, ampak v tem, da svojo pozornost prihranite za tisto, kar je res pomembno. Rutina ni vedno zapor, včasih prinaša celo svobodo. Ni važno, v kateri ali kakšni skodelici pijete kavo, važno je, da je ta dobra in upam, da v tem jutru je.

ko potrebujajo sončni žarki in petje ptic, je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroški.

0: petek in Bakerman, Take It Easy, 2 minuti pred pol osmo je. Blinding Lights v nadaljevanju, še prej pa letošnje poletje je eno najbolj sušnih v zadnjih letih. Posledice pa so vse bolj vidne tudi v naravi. Pri oskrbi s pitno vodo marsikje pomagajo gasilci. Dajmo zdaj ne polniti bazenov.
1: Novi dan z radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutranji program Koroškega radija.
2: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
1: Relax Turizem.
0: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
2: Imate poškodovano vetrobransko steklo ali odbijač?
3: Pri nas dobite več kot lepo pravilo. Ob menjavi vetrobranskega stekla vam nudimo 50% popust na brisalce, brezplačno dolijemo tekočino za stekla, opravimo kalibracijo asistenčnih sistemov za vse znamke vozil in zagotovimo nadomestno vozilo.
2: Ob popravilu odbijača brezplačno spoliramo in nastavimo žaromete. Po popravilu pa vozilo še očistimo in pregledamo podvozje. Za manjše poškodbe so na voljo tudi hitri termini v istem ali naslednjem tednu.
3: Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
4: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Pozor! Finalna odprodaja obutve v Tejčiju.
7: Vsa obutev znižana od 60-70%. Izbrano obutev pa dobite že od 1 do 10 evrov. Samo do 26. julija. Popust ne velja za delovno obutev in kopitarno. Tejči Slovengradec.
8: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
9: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
11: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Dobro jutro in dobrodošli v novicah z Urošem Kotnikom. Pomankanje pitne vode je vse večje, pri oskrbi s pitno vodo občanom na pomoč priskočijo gasilci. Več Katja Gole.
13: Letošnje poletje je eno najbolj sušnih v zadnjih letih, padavin skoraj ni. Posledice dolgotrajne suše pa so na Koroškem vse bolj očitne. V više ležečih predelih že primankuje pitne vode, zato gasilci vsakodnevno pomagajo z njenim dovozom in zagotavljajo oskrbo prebivalcev. Kot smo že poročali, je na našem koncu tudi visoka požarna ogroženost naravnega okolja. Kaj na terenu opažajo gasilci in na kaj opozarjajo občane, pojasnjuje poveljnik gasilskega zavoda Ravne na Koroškem, David Vaukman.
14: Zaradi tega sušnega obdobja je tudi primanjkanje pitne vode, predvsem tam, kjer ni napeljave javnega vodovoda. Zato gasilci po več krajih, večjih občinah po Koroškem prevažamo vodo do teh kmetij, predvsem više ležečih in seveda ne upamo, da bo kaj bolje, ker tudi nekih padavini napovedani, tako da pač ljudje, ki potrebuje vodo, se obrne na nas gasilci in seveda z veseljem pripeljamo to vodo tudi do njih.
13: Posledice dolgotrajne suše so vse bolj vidne tudi v naravi. Številni travniki v više ležečih predeljih Koroške so zaradi pomankanja padavin že povsem požgani. Zato kmetje z veliko zaskrbljenostjo spremljajo vremenske napovedi. Če dežjak malo ne bo, bo druga košnja marsikje močno okrnjena ali celo pod vprašajem, kar bo dodatno vplivalo na pridelavo krme in delo na kmetijah.
15: Jasno in vroče danes do 32 stopinj, jutri se bo tako tudi začelo, sicer bo 12 do 18 stopinj zjutraj, ampak čez dan bo naraščala oblačnost in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Te se lahko nadaljujejo tudi v nedeljo, temperature čez dan pa v soboto od 28 do 31 stopinj. No, nedelja in ponedeljek, ki nas čakata, pa bosta sončna. Opozorilo, da ne pozabimo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja, temperature pa jutranje, prijazne, 16 stopinj v Dravogradu in v Mežici, 18 na Ravnah, pa tudi v Slovengradcu. Ni nam lahko korošcem na cesti, semafori tu in tam so že dolgo, stalnica za mnoge predolgo, strpno in previdno, pa seveda 041 727 727.

Nika Zorjan in Masaja, 19 minut še manjka do 8. Dobro jutro, Koroška. Ja, nač semafori postajajo naši stalni spremljevalci, ko kaka tečna tašča ali pa radovedna soseda, ali pa nadležen mrčes, komari, kar ne grejo z ceste, pa vedno več jih je. Ampak ni pa to za vse in vsakogar slabo. Situacija namreč lahko izzove tudi ustvarjalnost. Na družbenih omrežjih smo našli nekaj zanimivega in prav na temo semaforjev in vožnje po koroških cestah je nastalo tole.

0: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: U novem podcastu Koroškega radija uradni eksorcist Mariborske nadškofije ali po domače izganjalec hudiča Marijan Veternik odkrito spregovori o vprašanjih, ki burijo domišljijo ljudi. Pojasni, kako poteka obred eksorcizma oziroma izganjanja hudiča iz človeka in kaj lahko človek stori sam, da se zoprstavi zlu. Gre za iskren pogovor o veri, strahu, svobodni volji in človekovi notranji moči.
2: Takrat sem jaz prvič bil navzočen takem eksorcizmu, fant je kar takole delal. No, potem je bilo jasno, zakaj, pozneje. No, ga je položil tam na tla, zvezal ga. Ko da je to zvezal, kaj ti bo daj se dogajalo? Na modroce je rekel meni, ti se usedil tam na noge njegove. Se je usedil, on oče njegove, pa ni 130 kg je imel, ne. Ti se posedil go na njegove prsi, ne. In ko on začel molite exorcizma, ne, ko on začel besnet, ko je se pokazala tista moč zla, to ni bila fizična moč njegova, ima taki suhec, ne, se je pokazalo manifestacija hudiča, da enkrat sem jaz letel en kot, on odšel drugi kot, smo letela po luftu.
3: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
4: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
9: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
10: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
11: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
10: Za več informacij pokličite 051-647-541.
12: Vod Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo v soboto 11. julija od 7. ure zjutraj do 19. ure zvečer popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoza osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika, voden po državnih cestah na relaciji Ravne Slovengradec v Tiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne Poljana Mežica Črna, Šoštan Velenje Mislinja Slovengradec v Tiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se za razumevanje.

0: Bijelo dugme, padaju zvijezde, dobro jutro Koroška. Obetajo se spremembe v javni upravi, v tem nadaljevanju, potem pa Aerosmith in Crying.
1: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Okličite Fordovega trgovca leta, Automarket Rebrnik v Breznu, 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. V javni upravi bo po 18. juliju bolj jasno, katere službe se bodo združevale in ali bodo nastajali presežni delavci. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos pravi, da reorganizacija po zmanjšanju števila ministrstev še poteka. Do takrat morajo biti sprejeti novi akti o notranji organizaciji in delovnih mestih. Za svoje področje Matos že ocenjuje, da bodo nekateri javni uslužbenci odveč, rešitve naj bi iskali s prerazporeditvami ali s pogajanji s sindikati. Srbska policija pa je v začetku junija na meji z Madžarsko aretirala dva moška, za katera nemški časnik Bild poroča, da naj bi bila ruska agenta z eksplozivom, namenjenim domnevnemu napadu na objekt v Nemčiji, povezan s podporo Ukrajini. Nemški notranji minister je sredi junija ločeno sporočil, da so oblasti preprečile poskus eksplozije v državi, a povezave s to aretacijo uradno niso potrdile. Podobno sodelovanje ruskih služb s srbskimi enkratnimi agenti so v preteklosti že dokazali na sodišču. V Južni Koreji pa je zakrožila nenavadna zgodba v direktorju majhne hranilnice. Tam si je iz sefa prisvojil približno 45 tisoč evrov, denar pa nadomestil z otroškimi bankovci z narisanimi račkami in medvedi. Prevaro je po nekaj časa opazil sodelavec hranilnica, pa policija ni takoj obvestila, temveč je zadevo najprej poskušala rešiti interno. Direktorja so odpustili, denar je bil povrnjen, sledil pa je le skrajšan kazenski postopek brez rednega sojenja.
4: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Jasno in vroče vreme danes do 32 stopinj Celzija, jutri sprva deloma sončno, čez dan bo oblačnost naraščala in predvsem popoldne proti večeru pričakujemo nevihte in plohe. Jutranje temperature od 12 do 18, dnevne do 31. No, v nedeljo in ponedeljek bo sončno vreme, brez dežja menda, povsod po državi pa je velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato previdno. Temperature 18 stopinj Dravograd, Ravne, Slovengradec, v Mežici je malo Lenkos bolj sveže 16.
2: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Semaforji otežujejo gladko in hitro potovanje, strpno in po pravilih, in če vas do vpraša, zakaj ste pozni, povejte, da ste bili na semaforju. Drugih večjih posebnosti ne beležimo, obveščajte nas na 041-727-727. Dobro
5: jutro. To je poletno jutro na Koroškem radiju. Spelo Šavc.
0: Dobro jutro, skoraj 3 minute čez 8 je. Premalo spanja ne prinese samo podočnjakov patečne slabe volje, ampak tudi kakšen kilogram več. Zakaj? Slišite kmalo.
5: Koroški radio. Ritem Koroške.

Ja, če ste tudi vi kdaj bili v sobi 102, potem veste, kako je. 10:08, dobro jutro. Če ste dan zjutraj trikrat prestavili budilko, niste edini. Ampak premalo spanja ne prinese samo podočnjakov. Nova raziskava kaže, da če približno 6 tednov vsako noč spite 1,5 manj, se lahko v povprečju zredite samo zaradi tega za okoli 0,5 kilograma. Pa ne zato, ker bi po noč skrivaj hodili do hladilnika, čeprav roko na srce tudi to se komu zgodi. Ampak če to ponavljamo, 0,5 kilograma, pa spet 0,5, se nabere, a ne? Raziskovalci pravijo, da smo, ko smo neprestani, bolj utrujeni, se manj gibamo, več sedimo. In poleg tega začne telo proizvajati več hormona lakote, kar pomeni, da je čokolada ob 3 popoldne precej bolj privlačna kot pa recimo

0: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
1: Vsi trije gostitelji svetovnega prvenstva v nogometu so izpadli v osmini finala, kar je občutno slabše od povprečnega uspeha. Kar polovica gostiteljev se je namreč prebila v polfinale. Nogometaši Francije so na prvi četrtfinalni tekmi odpravili Maroko z 2-0. V polfinalu jih v torek čaka zmagovalec petkovega obračuna med Španijo in Belgijo. Še sočna novica, sodišče v Kolumbiji je zahtevalo zaseg hiše, ki pripada nekdanjemu reprezentančnemu vratarju Reneju Higuiti. Vzrok za zaseg pa je to, da so za nakup hiše uporabili kartelni denar Pabla Escobarja. In še hiter nogometni skok domov. Slovenski nogometni prvoligaš Maribor je tudi uradno potrdil prestop reprezentanta Korošca Žana Karničnika. Ta je podpisal pogodbo do leta 2028 z možnostjo podaljšanja še za eno leto. Žan Karničnik je nazadnje igral za Celje, predtem tudi za Muro in Ludogorec. Srečno!

ipak pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspati.

0: Upajte si tudi vi. Zdaj si upam in Nina Pušlar v nadaljevanju. Še prej seveda dobro jutro, danes dežurni novinarki Matej Kotnik. Petek je.
1: Res je,
0: kaj
1: res je. Ja, špila zaprte ceste, kolone, rdeče luči, čakanje ti je to kaj znano.
0: Zelo znano.
1: No, ta konec tedna bo tega še več. V soboto bo zaprta glavna cesta Dravograd, Ravne na Koroškem, v nedeljo pa regionalna cesta Poljana-Šentvid. Razumemo, da so naložbe v ceste nujne in dobrodošle, a se številni vozniki, tudi ti namreč, sprašujejo, ali bi bilo dela vendarle mogoče organizirati drugače, bolj učinkovito, z manj aneksi o podaljšanju rokov, predvsem pa tako, da bi bila gradbišča odprta tudi za nujne vožnje gasilcev, reševalcev in policistov. No, v ta problem bomo dregnili danes. Kmalo slišite, kakšne težave imajo na terenu gasilci. Sicer pa špela danes v novinarski redakciji ne bo gorela nobena rdeča luč, same zelene. Pri nas ni zapor, kaj ne?
0: Ne, hvala lepa za tole, želim dobro delo.
2: Novi dan z Radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutranji program Koroškega radija.
3: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: Dobra vrata odpirajo dom. Odlična, pa tudi miren spanec. Izberite kakovost. Lesna, to je partner.
6: Oh, kako je vroče.
7: 3,5 kW klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
8: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
9: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
10: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Giant kolesa te čakajo freestylo. Pridi, preizkusi in odpelji svoje novo kolo.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Nenehne zapore cest povzročajo veliko težav tudi pri operativnem delu gasilcev. Dejan Salčnik, direktor Koroškega gasilskega zavoda.
13: Situacije so lahko resne, zelo resne. In ne samo zdaj, ko je pač razglašena povečana požarna ogroženost, moramo vedeti, da mi posredujemo tudi na prometnih nesrečah, ki pa nikakor ne moreš napovedati kraj in pa uro, datum nastanka. Ne.
1: Pričakovali bi, da so poklicni gasilci vedno seznanjeni z deli na cestah, a temu žal ni tako.
13: Takšne razmere lahko pomembno vplivajo tudi na delo intervencijskih služb, saj je hiter dostop do kraja nesreče ali požara ključnega pomena. Naš cilj je, da tudi v času gradbenih del zagotovimo čim hitrejši prihod gasilskih enot do vseh občanov, ki potrebujejo pomoč. Je pa res težava, da večkrat v sami zapori nismo obveščeni in se tako pač ne moremo organizirati. Vse v primeru popolne zapore se mi zorganiziramo z drugimi gasilskimi društvi, da nam pač v primeru intervencije preskočijo na pomoč.
1: In kaj se dogaja v praksi?
13: Enkrat se je zgodilo, da je bila cesta zaprta, tako da smo se morali obrniti in iti po drugi poti in smo pač šele takrat aktivirali lokalno prostovoljno gasilsko društvo.
14: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Jasno. jasno, vroče danes do 32 stopinj, ne pozabiti na vodo, sončno očala in senco. Jutri sprva deloma sončno, čez dan bo naraščala oblačnost, predvsem popovdne pa pričakujemo nevihte. No, te se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo, ni pa nujno. Jutranje temperature od 12 do 18 in dnevne od 28 do 31 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo sončno vreme. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še temperature rastejo seveda, Mežica 17 stopinj, Dravograd 19, Ravne 20, Slovenj Gradec 21.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Ste na cesti in čakate v koloni? Takšno je stanje pri nas, sicer večjih posebnosti ne beležimo. 041 727 727. Srečno.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Κάτσε ένα μικρόφωνο.
1: Σκρίτη.
0: Κακό. Σκρίτνη.
1: Σκρίτη.
0: Α, σε ζευάμω, ναι. Το σκρίμω μικρόφωνο. Ζευάμφια.
1: Γεια.
2: Ο Μπλάση. Μαχελιούπκα είναι νιέν μουτς.
3: Sunt i coplacist na uvețe, viș? Ia, nis plastică! Ies papiria, viș?
2: Macivici Pipi Lukak. Iz vodoodpornega papiria. Pipi Lukak, pika si.
4: Skriti mikrofon!
5: Ja, prosim.
6: Dobar dan, želim Mirko, per telefonu sem to dobil župnišća.
5: Ja,
6: pozdravljeni, jaz sem pa hotel samo nekaj se pogovoriti, če lahko.
5: Ja, prosim, kaj?
6: Bolj se bi izpovedal vam, no.
5: Zdaj, kako spoved po telefonu ni možno, lahko pa poveste, če vas kaj takega teži, ne?
6: Ja, tako utare me, ne. Včeraj je prišla žena domov, ne?
5: Ja.
6: Pa je moja žena precej pije, ne?
5: Ja.
6: In sem jo na mlatu. In je cela noč ma nisem mogel spati, ne? In pa se zdaj samo, da me rečete, da me je odpustil tu.
5: A ona to doma pije, gre kam drgam ali kam?
6: Ne, ona dela, ne. Ampak jaz jo ne zasledujem, ne. Nimam niti denarja, da bi jo zasledoval. Ampak pride pa tako nasekana, ne, da jo pa pol moram nasekat. Ka ma živcu požre.
5: To verjamem, da ni vredo. To verjamem, da ni vredo. S temi ne pomagate, to sami veste, da je ne pomagate, ker je tudi vam hudo in čutite, da to ni prav, ne?
6: Tako, in to me tare, ne? In jaz bi pa rad zdaj, da če bi me saj vi rekel, odpusti vam to, kar ste včer naredil, ne?
5: Ja, veste, jaz vam lahko odpustim, jaz vam lahko jim, oziroma rečem, da vas razumem, ne?
6: Odpuščate mi, no, to...
5: Ajde, vredo, to je to, ne?
6: A bi vi nos povedal?
5: Ja, sam ne mora, po telefonu to je nemogoče, ne?
6: Zakaj se pa po telefonu to ne da?
5: Ne, da to se pa ne da, to je pa taka stvar in po telefonu ni možno, to je celo prepovedano, kar kola, ne?
6: A
5: ne
6: tako?
5: Po telefonu.
6: Aha, a se pravi, bi mogel prav kaj prideti v cerku pa
5: tako,
6: da me...
5: Tako.
6: Zakaj pa...
5: Zato, ker prvič je to so lahko zlorabe in podobne stvari, ne, in lahko nekdo prisluškuje, spoved mora biti pa nekaj takega, kar se samo dva osebno naredita, ne? A veste, to je to. Da vam dam odvezo pod puščanje, lahko samo pri spovedi, ne?
6: Aha, in pa takrat bom pa pol to začutil jaz tudi?
5: Ja, upam da. To je od vas odvisno, ne? In zdaj jaz upam, da boste čutil, da je nekaj mir, da boste en mir v sebi začutil, ne?
6: Ne, jaz ga še ne čutim, se tu je tu, ne.
5: Ne, po telefonu se to ne da tako urejati. Ne?
6: No, sej, tudi če bi pa prišel k vam, mi pa date pol
5: je
6: tudi...
5: Pa, je pa to drugo, je pa to potem povsem druga stvar, ne.
6: A to, zdaj, pol zvečer ne bom vam padel več, če pridem do vas, ne bom več mlatu doma?
5: Ja, to jaz ne vem, kaj boste vi počel, ne. Jaz vam ne morem garantirati, da zdaj vi ne boste več tega naredil, ne.
6: No, sej, to me zanima, ni te tukaj pa ni pol garancije.
5: Jaz vam ne morem dati garancije, da ne boste, to je zdaj vaša stvar, a jo boste, jaz ne morem, jaz vas lahko potem samo nekam zaprem, da ne boste več mogel mlati tega, pa nimam jaz možnosti in ne pravice, ne neča, ne?
6: A potem pa jaz na robe zastopil spoved, jaz sem mislil, da je to pol, da sem...
5: Ni to nobena garancija, da vi tega ne boste več delal naprej, ne? To absolutno, da ne.
6: I zakaj pa pol sploh obstaja spoved?
5: Čekaj. Obstaja spoved za to, da se človek poboljša, ne? Sam jaz vam ne morem garantirati. To morate vi samo v sebi razčistiti. Ne pa, da jaz vam tega ne morem garantirati, da vi tega ne boste naredili. Kakor ona vam ne more garantirati, da ne bo več pila, ne? Tu, če jo premlatite, ne vem, kaj še vse, ne?
6: A, tako je to?
5: Ja, ja.
6: O, Madonna, jaz sem pa to mislil, ne? Da zdaj,
5: ni,
6: pa...
5: ni to neki čudežni napoj, ne?
6: Ni to čudežni napoj, ne, Pol.
0: Kaj še na mikrofon?
1: Skriti.
0: Kako? Skritni.
1: Skriti.
0: A se zajebamo, ne? To skrimo mikrofon. Zajebanci.
1: Ja.
2: Oblasi.
7: Dela ga možda ambrnizu. Sem paru u oranku srel. Pompa vidim.
2: Mačivici Pipi Lukak. Iz vodoodpornega papirja. Pipi Lukak, pika si.
0: Skritni mikrofon.
2: Mega, megalom, megalomanik.

0: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: U novem podcastu Koroškega radija uradni eksorcist Mariborske nadškofije ali po domače izganjalec hudiča Marijan Veternik odkrito spregovori o vprašanjih, ki burijo domišljijo ljudi. Pojasni, kako poteka obred eksorcizma oziroma izganjanja hudiča iz človeka in kaj lahko človek stori sam, da se zoperstavi zlu. Gre za iskren pogovor o veri, strahu, svobodni volji in človekovi notranji moči.
2: Kje je največ povpraševanja po izganjalcu hudiča v Sloveniji?
3: Ja,
2: povsod je.
3: Ja, seveda.
2: Ni eno področje Slovenije,
3: ki je? Morda je Primorska malo še bolj na udaru, ki tam je blizu Italija, tam pa je veliko te magije. Tam je kar 140,000 teh magov celi Italiji, ki se ukvarjajo s tem poslom.
2: Kaj, to je črna
3: magija, ja.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
4: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vletav dejst na kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno glej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
6: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
7: Spoštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
8: Roksitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitež.si.

Hoje, camarádio.

0: Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Elenia in Tini, We Pray. Dobro jutro. O slabih navadah, Ed Sheeran v nadaljevanju, 9 je ura.
1: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Darja Štrastisu. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič bi ob lokalnih volitvah 15. novembra odprl še vprašanje članstva Slovenije v NATO. Predlaga posvetovalni referendum, ki sicer ne bi bil zavezujoč, za razpis bi bilo potrebnih 46 poslanskih glasov. Stevanovič predlog povezuje tudi z napovedjo premijeja Janeza Janše, da bo Slovenija za vojaško pomoč Ukrajini namenila približno 44 milijonov evrov. Zdaj pa Ukrajina. Množica je v sredo zvečer v Lvovu obkolila in prevrnila vojaško vozilo. Do izgredov je prišlo potem, ko so poklicni uradniki pridržali moškega osumljenega izogibanja vojaški službi. Protestniki so pozneje napadli tudi policistem. Ukrajinske oblasti so sprožile kazensko preiskavo, oblasti pa Ukrajince pozivajo na jezo usmerijo proti Rusiji in ne drug proti drugemu. Podobnih spopadov je letos v Ukrajini že prek 100. V Laškem pa se začenja 61. festival Pivo in cvetje. Laško bodo nedelja živelo v znamenju glasbe, cvetja in tradicije. Nocoj in jutri bodo nastopile uveljavljena glasbena imena, letos pa priložnost prvič dobivajo tudi mladi obetavni glasbeniki. Mestne ulice bodo krasili pisani svetlični aranžmaji, vrhunec pa bo v nedeljo, ko bo tradicionalna poroka po starih šegah, tokrat prvič mednarodna ženi namreč prihaja z Nizozemske.
1: Poletje je čas druženja nasmehov in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
2: V Dunkirchen Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
1: Dunkirchen Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
0: Vreme ne prizanaša, danes bo jasno in vroče do 32 stopinj. Jutri najprej sončno, čez dan oblačnost in popoldanske nevihte, te se lahko zavlečajo tudi v noč na nedeljo. Zjutraj bo od 12 do 18, čez dan pa podobno kot danes od 28 do 31 stopinj. No, nedelja in ponedeljek bosta znova sončna dneva. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato previdno, temperature pa seveda grejo gor. Dravograd 20 stopinj, Ravne in Slovenjgradec 21, Mežica 19.
5: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
0: Semafori, ja, otežujejo gladko in hitro potovanje po koroških cestah, kjerkoli že potujete strpno in srečno pot vam želimo. Obveščajte nas na 041-727-727.
3: To je poletno jutro na Koroškem radiju.
6: Dobro jutro.
3: Spelo Šavc.
0: Dobro jutro, 3 minute čez 9. Povabimo na najvišji koncert Pleh bande pri nas. Na Peco že jutri več v nadaljevanju, še prej pa na malco.
3: Koroški radio. Ritem Koroške.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Ej, a ti tudi hujšaš?
1: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdaj bom spet jedel. Ka bomo dan za malco?
2: Lačni? Super. Pa poglejmo, gremo na župo ali gremo na makaron flajš. Gremo najprej tam, kjer so tudi policaji radi.
3: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
2: Mislim, vse na cesti. Pri Brančurniku danes goveja juha, losos v smetanovi omaki in kroketi ali pa zrezek po toskansko skuhano zelenjavo. Lahko pa zberete tudi Dunajc, prilogo solatni krožnik s tuno in azijsko piščančjo vitaminsko bovlo. Ni treba sam eno, lah več.
4: Prijedala malco, bowling center Bajca, v Ragije.
2: Džuveč riž z vratovino in stroči fižol v solati. Pa ocvrt oslič z blitvo in krompirjem, pa zelenjavni zrezek priloga stroči fižol v solati. Vsak dan Dunajc prilogo solata in pašta fižol.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
2: Piščanči, cordon bleu in krompiri z pečice pa solata, poleg tega pa seveda na žlico vampi, pasulj in golaš na vse načine.
6: Lačni? Pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
2: Evo, tam je pa danes makaron flajš za malco, pa še solato dobite zraven. Ali pa izberete ocvrt sir s pomfrijem in tatarsko omako. Karkoli boste jedli, morate, vam želimo seveda dober tek.

0: Bring Me to Life, Evanescence in Emily. Dobro jutro. George Ezra in Anyone for You, kmalu še prej pa, ko pri reševanju življenj odloča vsaka minuta, je lahko popolna zapora ceste velika ovira. To so na lastni koži občutili tudi koroški reševalci, ki so se z intervencijskim vozilom znašli ujeti med zaporo na cesti Dravograd-Ravne.
1: Novi dan z Radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Pozor! Finalna odprodaja obutve... Pozor! Finalna odprodaja obutve v Tejčiju.
5: Vsa obutev znižana od 60-70%. Izbrano obutev podobite že od 1 do 10 evrov. Samo do 26. julija. Popust ne velja za delovno obutev in kopitarno. Tejči Slovengradec.
6: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
7: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
8: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Koroški radio.

0: iz naše regije.
1: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Ob napovedanih zaporah cest ta konec tedna se poraja vprašanje dostopnosti za reševalna vozila. Kako bo organizirano delo nujne medicinske pomoči ter ali bodo intervencije potekale nemoteno, je preverila Katja Gole.
2: Kot smo že včeraj poročali, so na Koroškem popolne zapore cest zaradi del za že stalnica. Za večino voznikov pomenijo precej dodatnih kilometrov, za reševalce pa lahko pomenijo tekmo s časom. Ko nekdo pokliče na številko 112, šteje vsaka minuta. Toda, kaj se zgodi, ko je najkrajša pot do kraja nesreče zaradi cestnih del popolnoma zaprta? Pred kratkim se je na relaciji Dravograd-Ravne zgodila prav takšna situacija, je povedal pomočnik direktorice zdravstveno-reševalnega centra Koroške Aljoša Lajbaher.
3: Pred kratkim je dispečerski center zdravstva aktiviral ekipo nujnega reševalnega vozila za obravnavo nujnega primera na območju Dravske doline. Naša ekipa je zdravo na Koroškem se odpeljala proti kraju dogodka. Na odseku, kjer potekajo gradbena dela in promet ureja semafor, je bilo za smer vožnje reševalnega vozila prižgana zeleno signalno znamenje, zato je seveda vozilo nadaljevalo vožnjo skozi zapor. Na sami sredini odseka pa je ekipa naletela na popolnoma zastoječo kolono osebnih in tovornih vozil iz nasprotne smeri, ki je segala preko semaforiziranega dela ceste. Za reševalnim vozilom so se medtem zvrstila še druga vozila, zato se ni moglo umakniti ne naprej pa ne nazaj. Samo reševalno vozilo je pač ostalo ujeto sredi gradbišča. Ko je ekipi postalo jasno, da zaradi prometnega zastoja ne bo mogla pravočasno prispeti do pacienta, je ekipa preko dispečerskega centra zdravstva aktivirala drugo ekipo nujne medicinske pomoči. Na samo srečo zaradi hitre organizacije pomoči ni prišlo do samih škodljivih posledic za pacienta. Ekipa je potrebovala približno 15 minut, da je sploh lahko zapustila območje zapora in se vrnila na izhodiščno lokacijo proti Ravno na Koroškem. Se je bila sama cesta popolnoma blokirana z vozili z obeh strani. Sam dogodek opozarja na resno težavo pri zagotavljanju prevoznosti cest na območju gradbišč.
2: Kako pa je urejena intervencijska pot zdaj čez vikend?
3: Kar se tiče trenutnih zastojev, ki prihajajo z 12. 7. na območju ceste proti Črni na Koroške, imamo pa dogovorjeno tako, da bo za interventna vozila zagotovljena sama prihodnost poti.
2: Ko gre za življenje, popolne zapore preprosto ne smejo postati ovira.
4: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
5: Jasno vreme danes in do 32 stopinj, vroče bo, tudi jutri bomo začeli sončno od 12 do 18 stopinj, popoldne prihaja oblačnost in pa nevihte, te se lahko zavlečajo tudi v noč na nedeljo, bo pa do 31 stopinj Celzija, no nedelja in ponedeljek bosta sončna. Povsod po državi velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato previdno, temperature pa Mežica 20 stopinj, Dravograd 21, Ravne 22, Slovengradec 23 stopinj.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
7: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
5: Zaradi semaforjev boste lahko na cilj prišli prepozno, upamo, da ne, strpno in previdno, povsod in 041-727-727. Obveščajte nas srečno.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Krajša tiste lepe dni, spet in spet se dobro imeti, tako je treba. 19 manjka do 10, dobro jutro. Vse, ki ljubite višino in planine, pa seveda dobro glasbo, vabijo jutri na enega najvišjih koncertov pleh band pri nas. Nadmorski višini 1665 metrov nad morjem. Evo, zdaj ste lahko slišali tudi helikopter visoko. Skratka, zakaj gre, pove kar umetniški vodja, dirigent pihalnega orkestra Rudnika Mežica, Luka Krov. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Prisrčno vabljeni jutri na Dom na Peci, kjer bomo s pihalnim orkestrom Rudnika Mežica po večjih desetletjih muzicirali v Višavah. Vljudno vabljeni, da vam popestrimo planinsko dogajanje. Ta koncert bo tudi služil kot povod v našo 125. obletnico delovanja. Zato koroški in planinski navdušenci se vidimo jutri v 11.30 na Domu na Peci.
0: Zakaj pa ne? Vreme bo, narava čaka, muzika bo špiljala, za hrano in pijačo pa bo odprt tudi Dom na Peci.

0: Zgibano z nami.
1: Fazie gusari grejo!
2: Zobavo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci. Zares drugačne počitnice.
4: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v Desna Kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
7: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
8: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
9: Izberite PST. Izberite popolnost.
10: Imate poškodovano steklo na telefonu? Hitra in ugodna menjava brez skrbi. Elops Slovengradec. Elops. Elops. Elops.
11: Vod Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo v nedeljo 12. julija od 6. ure zjutraj pa do 8. zvečer popolna zapora glavne ceste Mežica Črna. V času popolne zapore bo obvoza vsa vozila vode na relaciji Črna na Koroškem, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovengradec, Otiški vrh, Ravne, Mežica in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se za razumevanje. Vaška skupnost Podgorje in kulturno društvo Podgorje pa vas prisrčno vabita jutri od 16. ure naprej na prireditev Furmani po cest peljajo s pestrim dogajanjem. Za odlično glasbo bo poskrbel ansambl Vikend. Prisrčno vabljeni v Podgorje. Še 6 minut do 10. Billy Ocean je tole.

0: Billy Ocean, Get Out of My Dreams in V moj avto. Alex Ora nadaljuje Fever Dream, 10 bo ura čez nekaj trenutkov. Veste, kako se tale sliši. Še prej pa, kaj je novega? Adio jutro.
1: To je bilo poletno jutro na Koroškem radiju od 6 do 10.
2: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori za delo ali čisti užitek. Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Kohezijsko ministrstvo ima ponovem uradni sedež v Mariboru. To je prvo slovensko ministrstvo s sedežem zunaj Ljubljane. V poslovnem objektu City bo v prvi fazi delovalo približno 70 zaposlenih, predvsem tisti, ki jim je Maribor bližje kot Ljubljana. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs pravi, da gre za konkreten korak k decentralizaciji države. Ministrstvo bo ob tem ostalo navzoče tudi v Ljubljani in Štanjelu. Podoben premik napoveduje izobraževalni minister Borut Rončevič, ki želi svoje ministrstvo preseliti v novo mesto. V požaru na jugu Španije pa je umrlo najmanj 12 ljudi, 6 je ranjenih. Ogenj je zajel zaselek Bedar v pokrajini Almerija, kjer se z njim bori okoli 150 gasilcev. Nekatera trupla so našli v vozilih, ki jih je ujel ogenj. Po pričevanju prič naj bi požar sprožil podrdelno vod. Ogenj se je hitro razširil zaradi vročinskega vala, ki je jug Španije ogrel tudi do 40 stopinj. Podobni požari divjajo tudi na Portugalskem in v Franciji. Brusel pa je razburil ljubitelje sajderja. Evropska komisija pripravlja nova pravila o tem, kaj je sploh sme nositi ime sajder. Po predlogu bi ta naziv smele uporabljati le pijače iz 100-odstotnega jabolčnega ali hruškovega soka, sadne različice z okusi lubenice ali borovnice pa bi postale zgolj pijače na osnovi sajderja. Proti se že postavljajo nordijske države in pivovar Carlsberg, ki opozarja, da bi to razdelilo evropski trg. Komisija zdaj pripravlja kompromis in znižuje mejo na 35% soka.
5: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Vreme, temperature za približno stopinjo ali dve gor, se pravi, če je bilo v Mežici 20 pred pol ure, zdaj 21-22, najtopleje v Slovengradcu 25 stopinj. Bo pa danes vroče do 32 in jasno, jutri se bomo v takšno jutro tudi zbudili, od 12 do 18 stopinj bomo merili, potem pa se popoldne po oblači, nevihte prihajajo in do 31 stopinj. Nedelja in ponedeljek bosta sončna, sicer pa opozorilo povsod po Sloveniji velika požarna ogroženost naravnega okolja.
6: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Še na ceste večjih posebnosti ne beležimo, semafori pa postajajo naši družinski člani. Strpno.
7: Poletje. Spelo Šavc.
0: 3 minute čez 10 je. Ko čakate pred semafori, ste lahko tudi ustvarjalni. Ne samo, da lahko mailate ali pa keglove vaje delate. Tudi kaj drugega, nekdo je bil ustvarjalen namreč v glasbi in kmalu ujamete koroško, cestno, himno. Ostanite z nami.
7: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: neskončno topli večeri, ko s prijateljicami klevetašo vsem in še čim. Poletje s tvojimi najljubšimi hiti na Koroškem radiju.
1: Še takrat bi znal priti ti bliže.

Medva in lanski sneg. Ko bi lanski sneg bili semafori, 13 minut čez 10, enim dobro jutro, drugim dober dan, semafori pač postajajo naši stalni spremljevalci. Ko kakšna tečna tašča ali pa radovedna soseda, ali pa nadležen mrčes, komari, kar ne grejo z ceste, pa vedno več jih je. Ni pa to za vse in vsakogar slabo. Zakaj? Ker situacija lahko izzove ustvarjalnost. In tako se je zgodilo. Na družbenih omrežjih smo našli nekaj zanimivega, kar vam zarolamo. Prav na temo semaforjev in vožnje po koroških cestah je nastalo tole, kar sledi, in če ste ravno v koloni, strpno in previdno.

Danger Zone pa tudi na cestah. Pozor, radar na Muti v centru pred občino. Vozite po omejitvah.

0: Is in the air, eni rečejo Love is in the air, skratka John Paul Young je bil tole, 4 minute še do pol enajste. Baby goodbye in Ale Farben v nadaljevanju, še prej pa seveda k dogajanju na Koroškem, na Prevaljah in v Slovengradcu oskrbovana stanovanja že služijo svojemu namenu. Jih bodo dobili tudi na Ravnah?
1: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
2: V novem podcastu Koroškega radija uradni eksorcist Mariborske nadškofije ali po domače izganjalec hudiča Marjan Veternik odkrito spregovori o vprašanjih, ki burijo domišljijo ljudi. Pojasni, kako poteka obred eksorcizma oziroma izganjanja hudiča iz človeka in kaj lahko človek stori sam, da se zoperstavi zlu. Gre za iskren pogovor o veri, strahu, svobodni volji in človekovi notranji moči.
3: Kaj se ljudem v življenju še dogaja, ko jih obsede hudič?
4: To je pa, lejte, vsake človeka je zelo, to ni nekega, neke formule, pri vsakem človeku je to različno. Od nekega nemira do nekega zelo sovraštva, ki je nerazumljivo, do tega, da ta človek nenehno nekaj bi rad, nikoli nič ne doseže, vse se mu ruši, vse gre na razen, ne ve kako in kaj, ne.
1: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
5: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
6: Koroški radio.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
9: Merkur, ker je lahko še boljše.
10: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
11: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
12: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
13: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
5: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Na Ravnah na Koroškem naj bi ob centru starejših Kora na Javorniku zgradili oskrbovana stanovanja za starejše. Več v prispevku Jasmine Lenart Detela.
15: Dva stolpiča, v katerih naj bi bilo okoli 40 oskrbovanih stanovanj, na Ravnah načrtuje zasebni investitor. Stala bi v bližini centra starejših Kora. Direktorica Koroškega doma starostnikov Črneče Katja Pavlinič Šoba.
16: Tudi tu je naš zelo velik interes po sodelovanju. Vsekakor je to neka umestna oblika bivanja za starejše. Kolikor imam informacije, je tudi v bistvu strani starejših oziroma seniorjev na Ravnah zelo velik interes, da se to vzpostavi. Prav tako na naši strani. Vsekakor bi lahko tudi tu v sinergiji ponujali storitve stanovalcem, oskrbovanim stanovanj, kar bi bilo tudi nam v interesu. Želja nam je, da ponujamo storitve, ki jim izboljšajo kakovost življenje oziroma tudi tu tržne storitve, ki jih ponujamo v samem domu oziroma kosila, čiščenje in vse ostalo, kar sodi za omogočanje lažjega bivanja starejših. Prednost za njih je vse kakor ta, da v bistvu tisti, ki mogoče še ne potrebujejo institucionalnega varstva ali pa mogoče tudi ne uspejo priti v institucije, da je to neka dodatna možnost, kjer se lahko vzpostavijo neke kapacitete, da bi lahko koristili neko namestitev in pa hkrati tudi storitve institucionalnega varstva, ki pa bi bile v neposrednji bližini.
15: Oskrbovana stanovanja so dobra rešitev za starejše, ki nočejo v dom, hkrati pa potrebujejo občasno pomoč.
16: V oskrbovana stanovanja se naseljujejo stanovalci, ki so dokaj samostojni, potrebujejo pa samo določen del storitev, ki jih lahko mi ponudimo starostnikom, torej čiščenje, prehrana, aktivnosti. Je pa tudi pomembno, ker oni še vedno ohranjajo tu samostojnost, živijo lastno življenje v bistvu ne v okviru institucije, hkrati pa sistem, ko grejo v oskrbovano stanovanje, tudi znižajo stroške bivanja, kajti veliko krat se zgodi, da posamezniki sami živijo v velikih enodružinskih hišah, kar za njih predstavlja veliko finančno obremenitev. Tako bi se mogoče tudi sprostila kakšna hiša, ki je na Ravnah in bi jo lahko namenili za mlade družine, starejši pa bi v bistvu šli v bolj racionalno, ugodnejše, manjše stanovanje, hkrati pa bi prejemali še tiste storitve, ki bi omogočile neko samostojnost.
15: V oskrbovanem stanovanju imajo lahko stanovalci primerljivo udobje, kot so ga navajeni doma. Pomembno je tudi, da si ga lahko uredijo po svoje.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Jasno bo danes in do 32 stopinj Celzija. Jutri začnemo sončno, od 12 do 18 bo zjutraj. Popoldne prihajajo oblaki in tudi kakšna nevihta, kakšna se lahko zavleče tudi v noč na nedeljo. Bo pa do 31 stopinj Celzija. Nedelja in ponedeljek pred nami bo sta sončna. No, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja, previdno, temperature pa Dravograd 24 ravne in Mežica, oziroma Dravograd 23 ravne in Mežica 24, Slovengrade 25 stopinj.
9: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS, vse na enem mestu.
0: Radar na Muti v centru pred občino, sicer pa v nedeljo 12. julija bo od 7. ure zjutraj in do 15. ure popolna zapora glavne ceste Mežica Črna. Obveščajte nas o trenutnem dogajanju na naših cestah na 041 727 727.

17 pred 11. Dober dan z Koroškega radija. 25 stopinj merimo na Koroškem. Agencija Republike Slovenije za okolje pa poroča o izjemni suši, ki je seveda posledica pomankanja padavin in visokih temperatur. Stanje pravijo je še posebej kritično v spodnjem Posavju, na Dolenjskem, v Beli krajini in na Kočevskem, kjer se sušne razmere hitreje stopnjujejo. No, zelo sušne razmere beležijo tudi na Koroškem in drugod. Tudi v prihodnjih dneh kaže na pretežno sončno in vroče vreme, posamezne krajevne plohe ob koncu tedna, sploh v soboto proti večeru, pa ne bodo bistveno izboljšale vodne bilance, zato pričakujejo nadaljne zaostrovanje sušnih razmer v površinskem sloju tal ter povečanje vodno-bilančnega primankljaja. Previdno z ognjem in vodo, ob tem še tole obvestilo strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti v naravnem okolju poleg požiganja in obmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, ter izvajati ognjemete. Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo in policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala tudi poostren nadzor. Previdno torej, vse mine, tudi tale suša in vročina bosta. Šank Roki, z zadnjim komadom Pomisliš kdaj name.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. To je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Relax. Uimite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
1: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
3: 041-442-162.
4: Pozor! Finalna odprodaja obutve v Tejčiju.
2: Vsa obutev znižana od 60 do 70 odstotkov. Izbrano obutev pa dobite že od 1 do 10 evrov. Samo do 26. julija. Popust ne velja za delovno obutev in kopitarno. Tejči Slovengradec.
5: Kulturni dom Slovengradec.
6: Ta teden v kinu, v petek ob 20. grozljivka Backrooms, brez izhoda. V soboto ob 18. animirani film Minioni in pošasti in ob 20. grozljivka Zlobni mrtveci gorijo. V nedeljo ob 18. animirani film Vajana in ob 20.30 komedija, drama, rock balada. Vabljeni. Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
7: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
6: Za več informacij pokličite
8: 051-647-541.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Vod Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo v soboto 11. julija od 7. ure zjutraj do 19. ure zvečer popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoza osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne Slovengradec v Tiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne Poljana Mežica Črna, Šoštan Velenje Mislinja Slovengradec v Tiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se za razumevanje.

0: Skunks vs. Cooking on Three Burners in This Girl, minuta čez enajsto je.
1: Modri fonde. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 giga za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 giga z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan in prijeten petek voščim tudi Ula Šekula. Večina zaposlenih v javnem sektorju bo z junijsko plačo dobila tretji del povišanja po plačni reformi. Višina zvišanja bo odvisna od posameznega delovnega mesta. Najnižji dvig znaša 70 evrov bruto, nekateri pa bodo prejeli tudi več. Tisti, ki so novo plačo dosegli že lani, dodatnega povišanja ne bodo dobili. Prehod na nove plače bo sicer potekal postopoma vse do začetka leta 2028. Medtem se suša po Sloveniji še stopnjuje. Agencija za okolje poroča, da so izjemno sušne razmere že v spodnjem Posavju, na Dolenjskem, v Beli krajini, tudi na Kočevskem in na obali. Zaradi pomankanja dežja ter visokih temperatur se tla hitro izsušujejo. Tudi v prihodnjih dneh bo prevladovalo vroče in sončno vreme. Posamezne plohe ob koncu tedna pa razmer po njihovih ocenah ne bodo bistveno izboljšale. Če imate javen profil na Instagramu, pa preverite svoje nastavitve. Meta je namreč uvedla novo možnost, s katero lahko umetna inteligenca izdela nove slike po vzoru vašega javnega profila. Če vam to ni všeč, lahko možnost izklopite v nastavitvah. Za že ustvarjene slike pa sprememba ne bo veljala.
5: Morje, sladoled, sonce.
6: In nova kuhinja.
5: Zakaj pa ne? Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
1: Obiščite Dan Küchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
5: Poletje mine, dobra kuhinja ostane.
0: Jasno vreme danes in do 32 stopinj Celzija, tudi jutri sončno, štartamo od 12 do 18 bo zjutraj, čez dan pa bo naraščala oblačnost in pričakujemo tudi kakšno poletno nevihto, lahko se zavlečejo v noč na nedeljo. Bo pa do 31 stopinj, v nedeljo in ponedeljek nas čaka sončno vreme. Ne pozabimo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Temperature ta hip Dravograd in Slovengradec 24, Ravne in Mežica 25 stopinj.
7: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
0: Radar na zadnje namuti v centru pred občino Češekijeni 41727727. Vsem pa srečno pot.
8: Je. Spelo Šavc.
0: 4 čez 11 je, pa je šlo petkovo jutro in popovdne. Čas bo za oddajo povabljeni na pogovor. Anja Markovič se pogovarja s pevko Nušo Derenda. Odkrito in sproščeno. No, podcast pa najdete na naši spletni strani, na YouTubeu in Spotifyju. Špela Šavc pa vam prvošim en lep petek in še boljši vikend.
3: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Iskreno spregovori o novi vlogi babice, materinstvu, življenju na odru in trenutkih, ko je zaradi številnih nastopov družina pogosto ostala na drugem mestu. Topel in odkrit pogovor o stvareh, ki bi jih danes morda naredila drugače.
1: A bi za nazaj kaj spremenila?
2: Ah, joj, težko je to govoriti. Mislim, tako, težko je reči, ne. Želela bi si, da bi imela več časa z otrokoma takrat, ampak po drugi strani sem pa spet bila v tem poklicu, v tem kolesu, ne, kolesju in delati sem morala, ne. Mislim, Matevž, ko se je rodil, sem že po mesecu pa pol šla v Nemčijo pet, ne. Mama je šla z mano takrat, Frank je bil, jo, pa dej se bomo tako, pa nimamo tak pozn špil po noč, ampak pol do 10 zvečer, pa vmes bomo imeli, boš imela pauzo, pa bomo mi špilali, pa boš ti dojila, pa ni problema, ne. Aha, ni bilo tako, ne, čisto.
1: Ja.
2: Mama mi je joka, ne, kao, jaz pa pela, ne. Pa mleko mi je curelo že. In dokaj sem jaz končala petje, sem prišla do mame, do Matevža, da bi ga nahranila, pa je rekla, joj, tukaj je joko, da sem mu morala dati že flaško. In potem sem si morala stiskati. Ne. To je bilo, vsega smo imeli. No, ampak to je bila ena taka izkušnja, kaj je rekla potem moja mama, nikoli več. Rajč ga imam doma, če boš ti še, ne. Nekaj časa smo še potem, ker niso dobili zamenjave, pevke, v tem ansamblu in sva potem nekako, ker je bil tudi Frank za to, ne, ker so bile tudi mame za to, ne. Moja mama je takrat, ko sta bila mehna, ju je ona bolj čuvala, potem kasneje pa tašča prevzela, ne, tudi to vlogo, da sta bila pri njej na kosilu, pa v šolo sta potem od nje hodila, oziroma od doma, sam potem, ko če najo ni bilo, da sta šla k njej in da je bila ona tu, ne. Skratka, ja, no, potem sem pa tako, počasi sem rekla, zdaj pa res počas neham, ne, pa ne grem več za 5-10 dni, ampak dva, čez vikend recimo smo potem še hodili. No, potem drugič, ko sem bila noseča, se je pa začelo dogajati, da sem začela snemati in no, potem se je pa Gašper rodil.
1: To je bilo pa potem že karjera v Sloveniji,
2: To je bilo pa že 98, ko sem bila že sprejeta na EMO. Ampak jaz se nisem prijavila sama, sploh nisem vedela, da sta me producent pa avtor prijavila in sem bila sprejeta, ampak sem imela dva dni pred tisto EMO rok. A sem rekel, kaj vam?
1: Ja, in kaj se je zgodilo?
2: Ja, nič. Poklicala sem vedeževalko.
1: In kaj je rekla?
2: Ne, rekla je, no, mi dve bova pa letos samo gledali EMO.
1: Aha, ok, izporodnišnica.
2: Se me je čist, ne, ja, nisem vedela, kako bo, ampak rodil se je potem dva dni za tistem.
1: Aha.
2: Za tisto EMO. Ne, ampak v bistvu sem res rabila, da mi nekdo nekaj reče. Ne, jaz sem bila čisto presenečena in vesela hkrati in joj, ne, sanje so se mi uresničile, ne vem,
1: prvič,
2: da so me povabili, čeprav nisem imela sploh feelinga, jaz sem samo rekla, hočem en CD posneti, da bom enkrat imela svojo ploščo in malo bolj v pop in tako, ne, in pa se je pa začelo dogajati, ne, pol sem pa, ko sem rodila, smo šli že naslednje festivale in tako naprej, pela sem spet, malo sva z Frankom duet, potem smo imela že Happy Hour band z Tonijem Sotoškem. In jaz sem pa začela na te festivale hoditi in sem se vedno bolj uveljavljala kot pevka Nuša Derenda, ne.

0: Pogovarjamo se z Nušo Derenda. V pogovoru se dotaknemo njenega dolgoletnega zakona z možem Frankom, življenja pod medijskimi žarometi in obdobji, ko je bilo dela preprosto preveč. Brez olepševanja spregovori tudi o eni najtežjih preizkušenj v zakonu. Frank takrat ni razumel, da sem tudi jaz samo človek. To je Nuša Derenda, kot jo redko vidimo in slišimo.
1: Takrat, ko sem imela težave z glasom, to je bilo pa že, ko sem bila tam stara 42, no takrat je bilo to, da sem se sama sabo borila, ne? Sama sabo, kako bi jaz mal pauze si vzela, ker Frank je enostavno ni razumel, da nje sem človek, da je to živ inštrument. Da sem, recimo, jaz sem zmagala leta 2012, ko sem imela res najhujše probleme in takrat nisem znala reči, ne grem na festival, zato ker mogoče tudi ne verjamem toliko pesem in zato ker nisem 100% pripravljena oziroma ne delajo glasilke tako, ko bi morale. Ampak nisem takrat se znala ustaviti, nisem znala reči ne. In takrat sem imela prvo to krizo, ne, njemu nekako dokazati, kako mu jaz ne dokažem, da, hej, Frank, no, a to sem hotela povedati, ko sem zmagala, ne, sem imela še isti večer v Bernardinu, v Portorožu, po MMS-u je to bilo. Aha. Isti večer sem imela nastop, še z bendom, 3-urni.
2: A še jaz, po nastopu?
1: Jaz sem pa ta nastop tudi, nisem bila zadovoljna, ker nisem dobro odpela, ker sem samo kritična, ampak enostavno je bilo preveč. Bila sem že v Črni gori tisti teden in sem prišla domov in sem se potem vozila v Portorož, pa spet nazaj domov, pa spet v Portorož, pa spet in potem še ta špil in sem rekla, jaz to več ne morem, Frank, zdaj pa tako. A so vam medva pomenila, ali grem pa kar nekam živeti k mami, a veš, da bom jaz sama, ker če me ne boš razumel. Joj, mogoče to zdaj že preveč, zdaj
2: globoko, ampak tak.
1: Ja, včasih je tako, no, v glavnem, takrat je bilo kar malja. Ampak nisem se pa čisto ustavila, kar je bilo tudi mogoče dobro, ker jaz brez tega vseeno ne morem, ne. Sem porabila potem neko spodbudo, začela sem hoditi na petje, da sem začela pravilne vaje delati in tako naprej. Ja, ampak se mi zdi, da je bilo pa tisto eno obdobje, ko pa več nisem bila tukaj prepričana, da še sodim na festivale, če sem dovolj prepričljiva, ker prej sem bila skozi samozavestna, ker sem dejansko nisem imela nikoli težav. Potem sem pa začela biti pa malo bolj ranljiva, kar je tudi prav, da včas pokažeš in ne. In no, tako da sem nekako prebrodila, no. In zdaj potem sem glih prišla malo nekako na zeleno vejo, evo, korona.
2: Spet priložnost.
1: Ampak spet priložnost, to sem vzela za priložnost, sem rekla, le, zdaj pa kako bo. In potem, ko sem videla, ko se je malo spustilo, ko smo spet imeli malo, ne, smo lahko šli okrog, za kak mesec, dva, ne, ali koliko se je to odprlo, ali pa čez poletje, pa sem že kar dobivala neke ponudbe, vsega dobro, se niso čisto pozabili na mene, ne.

0: povabljeni na pogovor. Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
1: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flatout Days na Kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
2: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
3: Rusi. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
4: Povabljeni

0: Na letošnjo obletnico poroke je življenje zakonca Maderenda prineslo najlepše darilo. Rodila se je njuna prva vnukinja. Nuša Derenda nam zaupa, kako jo je vloga babice spremenila in zakaj se tako veseli letošnjega poletja, ki ga bo lahko preživela v družbi svoje vnukinje.
1: Ja, tako je.
2: Kako je biti babi?
1: Najnovejša novica je res. Ja, kako je biti babi? Zdaj še ne vem čisto točno. Ne? Zdaj smo res vesela sem, da je vnukinja zdrava, da je že doma, da je lepa in zdaj je vsak dan se spreminja in pestvarila sem jo tudi že. Veselim se tudi, ko bo malo zrasla, ko bo jo bom lahko kaj razdvajala.
2: To je zdaj tako lepo poletje, ne?
1: Lepo
2: se bo
1: poletje.
2: Odvilo.
1: Ja, seveda. Ampak zdaj morata tudi starša se malo navaditi, ne, na to vlogo in morajo se malo prilagoditi oziroma navaditi na vse skupine. Tako da mi starši smo zdaj, stari starši smo zdaj še malo tako razen, da kaj naredimo za jest, pa tako, da jih malo pocrklamo. Ne?
2: Ja, to zelo prav pride.
1: Ja.
2: Pri meni je ne tako zelo dolg nazaj in to res prav pride, da imaš kaj v skrini. Ne?
1: Ja,
2: kole,
1: ja.
2: Pravijo, da mami, če doji, ko doji, to treba zelo veliko hrane
1: ja,
2: in naprej.
1: Ja, tako seveda. Tako da ja.
2: Lepa vloga, bi rekla, je pred tabo oziroma se ti dogaja. A si se kaj pripravljala na to? Ne? Kako biti babi? A bojo kakšni drugačni vzgojni ukrepi s tvoje strani? Ali nisi še razmišljala o tem?
1: Niti ne. Jaz sem rekla, da se bom kar prepustila in bomo videli, kako. Ne? Ampak, kakor pa slišim, ne, od vsake babice, s katero se pogovarjam, kako je pa to lepo, boš videla vse, boš pustila in kupovala boš tiste oblekice in mašnice in ne vem kaj.
2: Ja, pa verjetno.
1: Bom videla, jaz sem imela dva sinova.
2: No to, sem glih hvala reči, dva fanta,
1: dva
2: zdaj pa punčka.

0: Kakšnega moškega potrebuje Nuša Derenda? Takšnega, kot ga ima ob sebi že 30 letja. Z veliko topline spregovori o možu Frenku, njunem zakonu in skrivnosti odnosa, ki traja že več kot 30 let.
1: A Frenk tudi zdaj bolj razume, ne? Prej smo rekli, oziroma sem to vprašala, ne, kako je živeti z možem in popovdan in dopovdan.
2: Ja,
1: kako
2: ja.
1: Sta zdaj ja. Skozi leta vajn odnos? Ne? Se mi zdi, da tako lepo govoriš, no, še vedno preživljata velik časa.
2: Velik,
1: ne?
2: Velik. Vprašala si me prej, ja, med korono, kaj sem počela. Ja, ja, velik sem bila, tudi sama sem se malo disciplinirala, sem telovadila doma, ker drugače sem hodila skozi na vadbo. Ampak takrat je bilo pa že tudi res veliko športnih aktivnosti. Pa kuhala sem pa kar velik. Tako da mi sva si veliko krat privošla kosilo, tako kraljevsko, čez dan. Tako, otroka sta bila bolj kar ne v drugje, mislim, takrat sta bila že fanta, sta že bila svoje, pa sta imela svoje, svoj ritem, midva pa kaj bomo pa danes, ali pa kaj bomo pa jutri, ne. Jo. In bolj jaz sem imela skozi neke ideje in sem takrat ugotovila, da pravzaprav uživam v kuhni. In to sva si pol pripravila, sva pojedla, sva kozarček vinčka spila. In bilo tako lepo. In bolj počivala popovdne.
1: Ja, a to tako prav na kauču, ali kaj pomeni počitek? Na kauč? Pa se malo lež pokosilo?
2: Frenk lahko tako na fotelju, malo, ne, za kinka. Jaz grem pa prav v poslo.
1: A, res.
2: In si potem, če treba, ne, se podomadi, to so tam te beauty sleepi, ali kako se reče to, da si malo napolniš.
1: Power nap, ja.
2: Power nap, ja, ok, to ne poznam tega izraza. Ampak, ja, jaz sem to, ne, včasih sem pol kar podaljša, pa se reka, pa kaj? Pa kaj, tudi če bom pol zvečer, če bom pol zvečer ne bom mogla zaspati, bom pa pol spet bom pa flikala. Čeprav to ni najboljše, ampak ne tako, res sva si vzela čas, no. In sva kar dobro funkcionirala, no. Mislim, midva sva dobro vedno funkcionirala, ampak tako, zdaj, če naj jo nekdo ne pozna najnih karakterjev, bi rekel, da joj, kako ta dva zdržita en z drugim, ne. Ampak sva oba ognjena, ne. Frenk je tist, ki pač, on ne razmišlja kaj veliko, on pove, on, ne, naredi, kar misli, a jaz sem pa pol tista, ne, ki pa potem ga moram spomniti, ne, da mogoče nima vedno prav in tako naprej in da sem včasih bila, v glavnem, jaz sem pa branim, jaz sem pa tudi oven, ampak, mislim, ogen, ne, oven, ker sem pa, ko sem imela do tle, ne, potem pa jaz tudi nazaj udarim, ne, besedno in tako, ne, tako da mi dva imajo včasih kar tako burne razprave, ampak sva pa hiter dobra, ne, sva pa hiter pozabima in gremo naprej, ne.
1: Koliko časa sta skupaj že?
2: Letos sva imela 31 let poroke, pa prej sva se že 9 let poznala, no, tako da. 40 let. Sva pa igrala skupaj v bendu. Meni je všeč, vseeno mi je všeč, da je takšen, kot je, pove, kot misli, ima velike energije, je močen karakter in jaz to rabim, ker nekako, ne vem. Ja, je pa čas tudi težko, ne, normalno.
1: Ja. Seveda, nikjer ni samo lepo, ne, pravijo, da je treba včasih, da je tudi malo slabše, da znamo pol bolj ceniti.
2: Ja, seveda, seveda, veš, da v 40-ih letih, kar se poznava, je bilo marsikaj, ne, marsikaj, oziroma marsikaj, kaj pa je svem, Frenk je bil, mislim, jaz sem večkrat pokazala nezadovoljstvo, on pa niti ne, ker niti ni rabo, ne vem, mislim, ker on ima najboljšo ženo, ne.
1: Bravo, bravo. Evo, to je to. To je to.
3: Povabljeni na pogovor. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
4: Što je danas lepi sučan dan? Što je danas lepi
3: pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlja ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
6: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
7: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
8: S tradicijo, strokovnostjo in prijaznostjo vse na enem mestu. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Giant kolesa te čakajo v freestylu. Pridi, preizkusi in odpeli svoje novo kolo.

0: Jean Sercic, Mars in Venera. Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso. Laura non c'è, Paprika è una delle vani. Dobar dan, voščim, Koroški radio je z vami. Ura pa je 12.
1: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265. Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, voščim tudi Ula Šekula. Poslanci bodo danes znova odločali o dveh parlamentarnih preiskavah. Ena se nanaša na afero Black Cube, druga pa na domnevno obvodno financiranje političnih strank in medijev. Gre za drugi poskus, saj konec junija izredna seja ni uspela, ker poslanci niso potrdili niti dnevnega reda. Zdaj pa na tuje. Izrael je ameriškim oblastem posredoval obveščevalne podatke o domnevnem novem iranskem načrtu za atentat na predsednika Trumpa. Iran že nekaj let grozi z maščevanjem, potem ko so Američani leta 2020 likvidirali poveljnika iranske revolucionarne garde Soleimanija. Izraelsko veleposlaništvo navedb ni komentiralo, prav tako se ni odzvala iranska stran. Bela hiša pa je spomnila na Trumpove besede iz Ankare, da je tarča iranskih groženj. Na luči tega je ameriška tajna služba predsedniku Trumpu svetovala, naj iz Turčije, kjer je potekal vrh NATO, poleti starim letalom Air Force One, ne z novim, ki mu ga je podaril Katar. Šlo naj bi za previdnostni ukrep zaradi zaostrenih razmer z Iranom, ne za konkretno grožnjo. Trump je sicer zanikal, da bi šlo za varnost, a se očitno zaveda, da je na iranskem seznamu prvi za uboj. Novo letalo so sicer predelali v manj kot enem letu, zato se poraja vprašanje o njegovi obrambni opremljenosti.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Precej jasno vreme imamo danes, jutri bo podobno, sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj, najvišje dnevne pa od 28 do 31, v ponedeljek in potem, mislim, v nedeljo in v ponedeljek bo potem sončno vreme. V Mežici na Ravnah v Dravogradu imamo 26 stopinj, v Slovenjgradcu pa 25.
4: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Avtocenter Kralj, industrijska cona pameče.
0: Na cestah brez večjih posebnosti, če pa kakšno opazite, pa to sporočite na 041-727-727. Srečno pot!
6: Poletno popovdne. Zeva Barovnik.
0: Dobar dan, voščim. Petek je končno tu. 3 minute so čez 12. Tisti dan je v tednu, ko se ura proti koncu službe premika malenkost hitreje, vsaj upam, da se vam ne vleče, pa tudi načrti za vikend postajajo vse glasnejši. Če ste slučajno na poti, mogoče še vedno v službi ali pa že doma, z mislijo na oddih, v vsakem primeru dobrodošli na valovih Koroškega radija. V naslednjih nekaj urah bomo poskrbeli za najboljšo družbo, za veliko dobre glasbe in tudi za prijetno ta pravo petkovo vzdušje.

So bili tole na valovih Koroškega radija in samo, da je petek, pa res hvala Bogu, da je petek, da je vikend pred vrati, da se bomo končno malo spočili. No, razen, če delate vikend ali pa če ste samostojni podjetnik, ker pa delate tako tak vsak dan. Upam, da se imate pa vsaj fajn. Eva in Koroški radio so vaša najboljša družba na poti v vikend. Bon Jovi prihajajo zade, ker večkrat rečem, da poleti delam sam še jaz po semaforji. Pa se vem, da še kdo od vas tudi, da se marsikdo najde v temle naslednjem komadu, ker vprašanje vam postavljam, kdaj bomo spali? Odgovor pa Bon Jovi.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi. Lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: J-Lo in David Guetta prihajata v nadaljevanju in Save Me Tonight. Slovengradec v poletnem času na pripravah gosti veliko športnikov in športnih ekip, v teh dneh pa so na obisku košarkari. Več v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Ko damo avtomobilu ime Explorer, mora ta svoje ime utemeljiti. Zato smo omogočili do 602 km dosega in hitro polnjenje do 80% baterije v le 25 minutah. Povsem novi električni Ford Explorer. Kje boste pričeli raziskovanje?
2: Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
3: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
4: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Sirawne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
8: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Javni zavod Spotur v sklopu športnih priprav gosti različne ekipe. Te dni so v Slovengradcu košarkarji. Obiskala jih je Ajda Prislan.
10: Letos je celotno športno infrastrukturo v upravljanju zavoda Spotur uporabljalo že 9 skupin iz različnih krajev Slovenije. 11 v tej poletni sezoni še pride. Med njimi je na trening taboru skupina U15 državne košarkarske selekcije. Spijo v mladinskem hotelu na Ozarah, kjer so deležni celotnega servisa, vključno z ugodnim parkiriščem. Danes imajo 19. dan priprav. Dejan Čikič, vodja reprezentance.
11: Tukaj smo še z 7 trenerji, fizioterapevti in trenerjem za telesno pripravo. Imamo pa sabo 28 izbranih igralcev. Košarkarska zveza že dolga leta si najde tle super pogoje za priprave tudi na Slovenija Bol, ki je najbolj tak odmeven dogodek. Drugače smo pa tudi z različnimi reprezentancami tle prisotni. Slovengradec ponuja odlične pogoje, se pravi ob že obstoječih sedaj še novo dvorano, kjer lahko praktično nemoteno z 2 reprezentancami naenkrat treniramo. Sami pogoji glede nastanitve so tudi odlični. Slovengradec kot sam je pa v bistvu tako in na takem delu Slovenije, da se lahko igralci, športniki čez noč dobro ne spijo. Vse je toliko blizu, ne zgubljamo časa in imamo res vrhunske pogoje za delo.
10: Žan Duler, trener za telesno pripravo.
12: V Slovengradu so imamo super. Všeč nam je to, da lahko torej, poleg aktivnosti, ki so vezane na sam trening, to izkoristimo tudi, da se igralci med sabo v prostem času povezujejo.
10: Spotur bo športnikom omogočil priprave še v jesen. Nova bo ekipa odbojkaric iz Novega mesta in prav takrat se bo v samo 10 dneh v Slovengradcu zamenjalo kar 108 gostujočih športnikov.
4: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: 27 stopinj imamo po Koroški in pa precej jasno vreme. Jutri bo podobno, sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj, najvišje dnevne pa od 28 do 31. V nedeljo in ponedeljek bo sončno.
13: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Trenutno brez posebnosti na naših cestah, vozite previdno, da tako ostane čim dlje. Če pa kaj opazite, pa leto sporočite na 041 727 727. Srečno pot!

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Poti in obdelj.

no. Johnny Logan, Hold Me Now na valovih Koroškega radija. Še 20 minut manjka, pa bo ura ena. Ja, dobro smo dobro zakorakali v tole naše poletje in temperaturno in s količino dopustov, ker na konc koncev je poletje vseeno čas, ko vsi sanjamo o morju, pa o senci, o hladnem gemištu ob večeri s pogledom na morje, ampak potem si pa človek malo preračuna, pa more sešteti skup stroške in imamo tudi cestnine, pa apartma, pa vse sladolede, kosila, hladno pijačo in se človek vpraša, a bi bilo mogoče ceneje ostati kar doma. No, naslednji teden se tudi jaz odpravljam na dopust, že odštevam dneve do morja, pa do trenutka, v bistvu tistega občutka, ko bo moja največja skrb, kam se dati na plaži. In vsem tu začenjam skup vleč stroške, gorivo, cestnina, apartmaji. Dopust je prava ena Excelova tabela postal v zadnjem letu dveh in sem med tem naletela na en tak zelo zanimiv podatek. Na Hrvaškem je mogoče pločevinko ožujskega piva kupiti ceneji, kot pa stane liter goriva na bencinski črpalki. Kar človeka kar malo zmede pri načrtovanju proračuna, se vam ne zdi. Kar pa ugotoviš, da sicer avto porabi kakih 6 litrov na 100 km, če ste varen pa varčen voznik. Recimo moja poraba ožujskega na dopustu bila pa nekje med pol litra pa litrom na uro, tako da se bojim, da na koncu bom še vseeno jaz večji strošek, kot pa je strošek pot na morje.

0: Aktualne teme, korisne informacje, wasze mnenie, dobra glazba. Tu je opołdanski program Koroškega Radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radio ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega Radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Za spremembo pogleda je včasih dovolj prečkati le mejo. Le nekaj minut stran vas v termah Sveti Martin čakajo termalni užitki, wellness in aquapark Martilandija. Terme Sveti Martin. Tako blizu, a tako daleč od vsakdana.
1: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
3: 041-442-162.
4: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
5: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Vod Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo v nedeljo 12. julija od 7. do 3. ure popoldan popolna zapora glavne ceste Mežica Črna. V času popolne zapore bo obvoz za vsa vozila voden po relaciji Črna na Koroškem, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovengrade, Cotiški vrh, Ravne na Koroškem, Mežica in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Jeruzalema prihaja v naslednji uri na valove Koroškega radija, mi pa skupaj drvimo v zadnje minute delovnega delovnika ali pa nekaj delovnega dneva pred vikendom. Dobar dan, voščim, ura je ena.
1: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: In lep petek voščim tudi Ula Šegula. Neznani klicatelji vse pogosteje ciljajo na vaše prihranke. Policija in banke opozarjajo na porast telefonskih in spletnih prevar. Goljufi se predstavljajo kot bančni uslužbenci ali predstavniki različnih ustanov, ter ljudi prepričajo, da razkrijejo podatke ali omogočijo dostop do spletne banke. Tako lahko izpraznijo bančni račun ali celo najamejo kredit v imenu žrtve. Pristojni svetujejo, da ne delite osebnih podatkov, PIN kod ali gesel in ob sumljivem klicu pogovor takoj prekinete. Francosko slavje pa se je končalo s tragedijo. V severni Franciji je med proslavljanjem zmage nogometne reprezentance nad Marokom umrla 17-letnica. Padla je s tovornjaka, na katerem je slavila, vozilo pa jo je nato povozilo. Voznika so pridržali. Po tekmi so nemiri izbruhnili tudi v Londonu, kjer so navijači metali steklenice in prižigali ognjemete, poškodovan pa je bil en policist. In za konec še v Južno Korejo, kjer pa je direktor manjše hranilnice iz sefa postopoma odnesel okoli 45 tisoč evrov. Namesto pravih bankovcev je v sefu puščal otroški denar z narisanimi račkami, zato prevare nekaj časa ni opazil nihče. No, ko so jo le odkrili, so direktorja odpustili, škoda pa je bila po navedbah hranilnice povrnjena. Očitno tudi najbolj domiselna zamenjava ne zdrži bančnega pregleda.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Osemindvajset stopinj imamo v Mežici na Ravnah, 27 pa v Slovenjgradcu in v Dravogradu, drugače pa precej jasno vreme. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan bo naraščala spremenljiva oblačnost, predvsem popovdne pa lahko nastanejo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale tudi v noč na nedeljo. Temperature zjutraj bodo od 12 do 18 stopinj, čez dan od 28 do 31, v nedeljo in ponedeljek pa nas potem čaka sončno vreme.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Poglejmo še stanje na cestah. Pri odcepu za Korošico vas čaka modra civilna škoda, poročate previdno tam mimo, no pa previdno tudi na vseh ostalih vaših poteh in če opazite še kaj, to sporočite na 041-727-727, pa srečno in varno na poti.
7: Poletno popovdne Zeva Barovnik.
0: Ja, lepo pozdravljeni v petkovem popoldnevu na Koroškem radiju, 2 minuti sta čez 13. Nekateri počasi že odštevate minute do konca delovnika, mogoče kdo od vas šele dobro začel, vsem nam je pa skupno eno, vikend je tik pred vrati in sam še danes pa do smrti grem na šiht, pa sem pa frej, vela pa za vse tiste, ki štemplate tudi vikend delovne ure. No, pa ne bo vožnja, služba ali pa sproščanje prijetnejše ob dobri glasbi, ob zanimivostih in pa ob odličnosti. Odlični družbi, Koroški radio je z vami. Dober dan. Če ne si ga pa nadete dobrega.

Elton John z nami na valovih Koroškega radija in Sad Song, čeprav v bistvu ritem ni nič kaj pretirano žalosten. 12 jih je čez 13. Pretekli konec tedna je Portorož gostil festival Melodije morja in sonca, kjer so veliko pozornosti pritegnili tudi Il Divji s pesmjo Morje mi. Glasbo je skupaj z Žigo Šramlom napisal Goran Šarac, po nastopu pa so številni poslušalci na družbenih omrežjih zapisali, da jih melodija nekoliko spominja na legendarno pesem Poletna od skupine Čuki. A je podobnost res tako, ali gre zgolj za občutek, pa presodite sami.

0: Maria prihaja kmalu na valove Koroškega radija in here for you. Še prej pa skočimo skor mal nazaj v šolo. Po gozdni učni poti Plešivec poslej možni tudi vodeni turistični ogledi s poudarkom na ogledu Plešivškega mlina. Več v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Oh, kako je vroče.
5: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
6: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
7: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
9: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
10: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Območje Plešivca se na področju turizma počasi a vztrajno razvija. Pri tem sodeluje tudi Slovenjgraško turistično društvo. Zan Peter Cesar.
12: Turistično društvo Slovenjgradec kot partner sodeluje v projektu LAS, ki ga je prijala mestna občina Slovenjgradec in katerem sodeluje tudi kulturno društvo Podgorje in še nekateri.
11: Spomnimo.
12: Pred dobrimi 20 leti je bila obnovljena oziroma je bila postavljena gozdno-turistična pot Plešivec. In seveda ob tej poti stoji tudi Plešivški mlin, ki je bil takrat še samo razvalina, propadajoča razvalina in obsojen na propad in pa na pozabo.
11: In kako vidijo gozdno-turistično pot Plešivec v turističnem društvu?
12: Gozdno-turistična pot Plešivec je bila ena prvih pohodniških poti v naši občini in je še vedno živa in živahna in dobro obiskana.
11: Po novem po njej ponujejo vodene oglede.
12: V tem sklopu je predvidenih 6 vodenih ogledov, na katerih se bodo zainteresirani seznanili z bogato zgodovino Plešivca.
11: Pozornost obiskovalcev pa ne vzbuja le mlin, temveč tudi kostanjev drevored.
12: To je eden najvišje ležečih kostanjevih drevoredov v Sloveniji. Nastal pa je nekako v preteklosti, verjetno pred dobrimi 100 leti, da je to posadila še družina rodbina Plešivčnik ali kasnejši lastniki, morda Rof Turn ali Richard Skubic, lastniki, ki so se menjavali v tem plešivškem posestvu. Skratka, tako stanje v drevored je bil pred dobrimi 10 leti dopolnjen, malo obnovljen, tisto, kar je bilo posušeno, kar je propadalo. Je pa še nekaj dreves, ki so starejšega izvora in so vitalna, dobro rastna kot zanimivost na tem delu.
11: Krožna gozdna učna pot Plešivec, ki poteka po južnih pobočjih Uršlje gore, se začne pri gostilni Balek v Suhem dolu in vodi skozi sotesko kaštel do mlina, od tu pa do najvišje točke poti kmetije Vernšek. Pot se nato od tam spusti do lovske koče Podgorje in kmetije Potočnik nazaj do Baleka.
5: Poletje je čas druženja na smehov in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
6: V Dunkirchen Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
5: Dunkirchen Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
0: Dan. Precej jasno vreme imamo danes po Koroški in pa prijetnih 28 stopinj. Tudi jutri bo sprva deloma sončno, čez dan bo naraščala spremenljiva oblačnost, predvsem popovdne pa bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Temperature zjutraj bodo od 12 do 18 stopinj, čez dan se bo ogrelo vse do 31, potem pa nas v nedeljo in ponedeljek čaka sončno vreme.
3: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
0: Zadnjo radarsko policijsko kontrolo ste opazili pri odcepu za Korošico v modri civilni škodi. Previdno na tej relaciji, previdno tudi na vseh ostalih vaših poteh in pa hvala, ker nas obveščate še naprej na 041-727-727. Srečno in varno v ovinkih. When you're down, down low, and there's no

0: na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame stavi čar in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio, ritem Koroške.

Lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
1: Pazje, gusari grejo!
2: Zabavo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: Dobra vrata odpirajo dom. Odlična, pa tudi miren spanec. Izberite kakovost. Lesna, to je partner.
6: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v Desna Kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
7: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
8: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
9: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
8: Za več informacij pokličite 051-647-541.
10: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Akcija. Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v Koroški perutnini Herminevih, Ravne in Slovengradec.
14: Vaška skupnost Podgorje in kulturno društvo Podgorje vas prisrčno vabita jutri od 16. ure dalje na prireditev Furmani po cest pelajo s pestrim dogajanjem. Za odlično glasbo bo poskrbel ansambl Vikend, vi pa prisrčno vabljeni v Podgorje. Vod Celje pa obvešča vse udeležence v prometu, da bo v soboto 11. julija od 7. ure zjutraj do 7. ure zvečer popolna zapora glavne ceste Ravne-Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika, voden po državnih cestah na relaciji Ravne-Slovengrade-Cotiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne-Poljana-Mežica, Črna na Koroškem-Šoštan, Velenje-Mislinja-Slovengrade-Cotiški vrh in obratno. V primeru slabe vremena bo popolna zapora odpovedana, zahvaljujejo pa se vam za razumevanje.

0: ABBA znamenala valovih koroškega radija in Super Trooper. Ten Sharp in You pa prihajajo v nadaljevanju, skupaj pa drvimo tja proti drugi. Sam še par sekund, pa se vsi skup štemplamo.
1: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek? Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, Bošim, tudi Ula Šegula. Resnica predlaga, da tisti, ki čakajo na osebnega zdravnika, ne bi ostali brez možnosti izbire. Če jim zdravstveni sistem zdravnika ne bi našel dovolj hitro, bi dobili nekakšen bon, s katerim bi lahko obiskali drugega zdravnika, tudi zasebnika. Poleg tega želijo skrajšati čakalne vrste. Gre sicer le še za predlog, ne za novo pravilo. Najprej ga mora obravnavati državni zbor, zato še ni jasno, ali bo sploh zaživel. Evropski poslanec Branko Grims pa je po izključitvi iz poslanske skupine Evropske ljudske stranke sporočil, da ostaja član SDS. Za zdaj bo v Evropskem parlamentu deloval kot nepovezani poslanec. Grims izključitev razume kot krivico in napoveduje, da bo znova kandidiral na evropskih volitvah. V ozadju pa ostaja spor, zakaj je do izključitve sploh prišlo. Grims pravi, da je bil neupravičeno kaznovan, v SDS-u pa pravijo, da je bil večkrat opozorjen, ker njegova dejanja niso bila vedno usklajena s skupino. Pa še na Hrvaški Pelješac, kjer je turiste presenetil nenavaden prizor. Po morskih valovih je namesto gliserja drvel Ferrari. Šlo naj bi za posebno predelano plovilo, ki ga je lastnik kupil v Miamiju za okoli 120 tisoč evrov. Kdo točno ga je izdelal in koliko konjskih moči ima pod pokrovom, za zdaj ostaja skrivnost. Je pa zagotovo dosegel svoj namen. Kjerkoli se pojavi, privablja poglede in kamere.
1: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Osemindvajset stopinj in precej jasno vreme imamo danes, tako bo vse do jutri zjutraj. Sprva bo deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne lahko nastanajo krajevne plohe in nevihte, ki pa se bodo lahko nadaljevale tudi v noč na nedeljo. Temperature zjutraj bodo od 12 do 18 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 31, v nedeljo in v ponedeljek pa nas potem čaka sončno vreme.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: Na cestah trenutno brez večjih posebnosti, vozite previdno in pa obveščajte nas še naprej na 041-727-727. Srečno pot!
6: Letno popovdne, Zeva Barovnik.
0: Dobro došli v novi uri našega druženja na Koroškem radiju, 3 minute so čez drugo uro. In če obstaja dan, ki zna ljudem narisati na smeh, že samo s svojim imenom, je to sigurno petek. Dobrodošli v naši družbi, kjer bomo poskrbeli, da bo prehod v vikend še nekoliko lepši. Pripravljam eno uro dobre glasbe, kako zanimivo zgodbo vmes in vse, kar sodi v sproščeno petkovo popovdne. Pogledamo na tur, kje stoji Pogačar in tudi na svetovno prvenstvo v fuzbalu. Še najprej pa z glasbo naprej. Ten Sharp prihaja na valove in You, pa v zadje kar Siddharta, pa Coldplay.

0: Coldplay so bili tole in Feels Like I'm Falling in Love. Dober dan, voščim na valovih koroškega radija, ste 15 je čez drugo. Gremo najprej na tour de France. Po včerajšnji izjemni predstavi Tadeja Pogačarja, ko je z napadom na Tourmaleu v velikem slogu osvojil etapo in znova oblekel rumeno majico, si danes verjetno marsikdo želi nekoliko mirnejšega dne, med njimi tudi Pogi. Današnja sedma etapa dirke po Franciji meri dobrih 175 km. Gre za ravninsko etapo, kjer bodo glavno besedo predvidoma dobili sprinterji. Po napornih Pirenejih si bodo kandidati za skupno zmago predvsem prizadevali ostati varno v glavnini in se izogniti pad saj so prav takšni dnevi pogosto najbolj živčni. Torej, če bo šlo vse po načrtih, bo danes največja zmaga za Tadeja Pogačarja pravzaprav to, da bo brez prask pripeljal v cilj, pa da bo rumena majica jutri še vedno njegova in seveda tudi mi držimo pesti, da bo točno tako. Pa gremo naprej na zelenice.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
0: Ja, na svetovnem prvenstvu v nogometu se danes začenja tudi boj za polfinale. Prvi četrtfinalni obračun prinaša pravi evropski derbi, saj se bosta ob 21. uri po našem času pomerile Španija in Belgija. Španci na prvenstvu navdušujejo z zelo zanesljivimi predstavami. Do četrtfinala so prišli brez prejetega zadetka v izločilnih bojih in veljajo za enega glavnih favoritov za naslov svetovnih prvakov. Belgija pa stavi na izkušnje svoje zlate generacije in na kakovost posameznikov, kot sta Kevin De Bruyne in selektor Španije Luis de la Fuente je pred tekmo dejal, da bo Belgija njihov najtežji nasprotnik doslej, zato obeta o izjemno izenačen obračun. Vložek je precej velik, zmagovalca pa v polfinalu že čaka Francija, ki je včeraj z 2-0 izločila Maroko. Se pravi, če bo današnja tekma upravičila pričakovanja, nas čaka en dober večer vrhunskega nogometa in morda odločitev šele po podaljških ali pa v njih ta klasičnih 11 metrovkah. Bomo videli.

Zagorela, zagorela koža, dolge vroče noči in jagodni sladoled. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Majaga i instruktori na valove Koroškega radija, muzika na struju z nami. Še 3 minute pa bo ura pol 3, nadaljujemo pa v poskočnih ritmi. Shakira prihaja v nadaljevanju. Konec tedna se na koroških cestah obeta veliko zapor. Policija trdi, da imajo vse pod nadzorom, ampak izkušnje reševalcev in gasilcev na terenu pokažejo nekaj čisto drugega. Ogroženo je reševanje in hitro ukrepanje. O tem v nadaljevanju ostanite blizu.
1: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
2: Badli je. Kaj imaš?
1: Mama, Roman je v Brezno.
2: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesija.
1: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
3: Ford Automarket Rebernik, vsi zadovoljni.
1: Lepo izdihni, ja, vidiš si cilj rdeči že.
3: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
4: Relax Turizem.
3: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
5: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Pozor! Finalna odprodaja obutve v Tejčiju.
8: Vsa obutev znižana od 60% do 70%. Izbrane obutev pa dobite že od 1 do 10 evrov. Samo do 26. julija. Popust ne velja za delovno obutev in kopitarno. Tejči Slovengradec.
9: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
10: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
11: Ej, nekaj ropota.
10: Brez skrbi. Elops poskrbi za varnost vseh. Video nadzor in alarmni sistemi. Vse pod kontrolo.
12: Elops Slovengradec.
13: Poletna Lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende. Počitniške kotičke evropskih monarhov. Poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
14: Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija. Začenjamo jo na koroških cestah, kjer bo konec tedna še več zapor kot običajno. Je to razlog za skrb? Inšpektorica za cestni promet Jasna Božič iz policijske uprave v Celju.
15: Policija bo spremljala prometne razmere na območjih zapor, po potrebi izvajala ukrepe za zagotavljanje prometne varnosti in za pretočnost prometa. Intervencijskim službam bo dostop do območij, kjer se izvajajo dela, zagotovljen, tako da se bodo lahko tudi v času zapor nemotoma izvajale nujne intervencije.
14: A izkušnje na terenu vendarle kažejo drugače. Katja Gole.
16: Kot smo že včeraj poročali, so na Koroškem popolne zapore cest zaradi del zdaj že stalnica. Za večino voznikov pomenijo precej dodatnih kilometrov, za reševalce pa lahko pomenijo tekmo s časom. Ko nekdo pokliče na številko 112, šteje vsaka minuta. Toda, kaj se zgodi, ko je najkrajša pot do kraja nesreče zaradi cestnih del popolnoma zaprta? Pred kratkim se je na relaciji Dravograd-Ravne zgodila prav takšna situacija, je povedal pomočnik direktorice zdravstveno-reševalnega centra Koroške Aljoša Lajbaher.
17: Pred kratkim je dispečerski center zdravstva aktiviral ekipo nujnega reševalnega vozila za obravnavo nujnega primera na območju Dravske doline. Naša ekipa je zraven na Koroškem se odpeljala proti kraju dogodka. Na odseku, kjer potekajo gradbena dela in promet ureja semafor, je bilo za smer vožnje reševalnega vozila prižgana zeleno signalno znamenje, zato je seveda vozilo nadaljevalo vožnjo skozi zapor. Na sami sredini odseka pa je ekipa naletela na popolnoma zastoječo kolono osebnih in tovornih vozil iz nasprotne smeri, ki je segala preko semaforiziranega dela ceste. Za reševalnim vozilom so se medtem zvrstila še druga vozila, zato se ni moglo umakniti ne naprej pa ne nazaj. Samo reševalno vozilo je pač ostalo ujeto sredi gradbišča. Ko je ekipi postalo jasno, da zaradi prometnega zastoja ne bo mogla pravočasno prispeti do pacienta, je ekipa preko dispečerskega centra zdravstva aktivirala drugo ekipo nujne medicinske pomoči. Na samo srečo zaradi hitre organizacije pomoči ni prišlo do samih škodljivih posledic za pacienta. Ekipa je potrebovala približno 15 minut, da je sploh lahko zaposlili območje zapora in se vrnila na izhodiščno lokacijo proti Ravno na Koroškem. Se je bila sama cesta popolnoma blokirana z vozili z obeh strani. Sam dogodek opozarja na resno težavo pri zagotavljanju prevoznosti cest na bočju gradbišč.
16: Kako pa je urejena intervencijska pot zdaj čez vikend?
17: Kar se tiče trenutnih zastojev, ki prihajajo z 12. 7. na bočju ceste proti Črni na Koroškem, imamo pa dogovorjeno tako, da bo za interventna vozila zagotovljena sama prihodnost poti.
16: Ko gre za življenje, popolne zapore preprosto ne smejo postati ovira. Kot smo že včeraj poročali, so na Koroškem popolne zapore cest zaradi del za že stalnica. Za večino voznikov pomenijo precej dodatnih kilometrov, za reševalce pa lahko pomenijo tekmo s časom. Ko nekdo pokliče na številko 112, šteje vsaka minuta. Toda, kaj se zgodi, ko je najkrajša pot do kraja nesreče zaradi cestnih del popolnoma zaprta? Pred kratkim se je na relaciji Dravograd-Ravne zgodila prav takšna situacija, je povedal pomočnik direktorice zdravstveno-reševalnega centra Koroške Aljoša Lajbaher.
17: Pred kratkim je dispečerski center zdravstva aktiviral ekipo nujnega reševalnega vozila za obravnavo nujnega primera na območju Dravske doline. Naša ekipa je zdravo na Koroškem se odpeljala proti kraju dogodka. Na odseku, kjer potekajo gradbena dela in promet ureja semafor, je bilo za smer vožnje reševalnega vozila prižgana zeleno signalno znamenje, zato je seveda vozilo nadaljevalo vožnjo skozi zapor. Na sami sredini odseka pa je ekipa naletela na popolnoma zastoječo kolono osebnih in tovornih vozil iz nasprotne smeri, ki je segala preko semaforiziranega dela ceste. Za reševalnim vozilom so se medtem zvrstila še druga vozila, zato se ni moglo umakniti ne naprej pa ne nazaj. Samo reševalno vozilo je pač ostalo ujeto sredi gradbišča. Ko je ekipi postalo jasno, da zaradi prometnega zastoja ne bo mogla pravočasno prispeti do pacienta, je ekipa preko dispečerskega centra zdravstva aktivirala drugo ekipo nujne medicinske pomoči. Na samo srečo zaradi hitre organizacije pomoči ni prišlo do samih škodljivih posledic za pacienta. Ekipa je potrebovala približno 15 minut, da je sploh lahko zaposlili območje zapora in se vrnila na izhodiščno lokacijo proti Ravno na Koroškem. Se je bila sama cesta popolnoma blokirana z vozili z obeh strani. Sam dogodek opozarja na resno težavo pri zagotavljanju prevoznosti cest na bočju gradbišč.
16: Kako pa je urejena intervencijska pot zdaj čez vikend?
17: Kar se tiče trenutnih zastojev, ki prihajajo z 12. 7. na bočju ceste proti Črni na Koroškem, imamo pa dogovorjeno tako, da bo za interventna vozila zagotovljena sama prihodnost poti.
16: Ko gre za življenje, popolne zapore preprosto ne smejo postati ovira.
14: Nenehne zapore cest povzročajo veliko težav tudi pri operativnem delu gasilcev. Dejan Salčnik, direktor Koroškega gasilskega zavoda.
4: Situacije so lahko resne, zelo resne in ne samo zdaj, ko je pač razglašena povečana požarna ogroženost, moramo vedeti, da mi posredujemo tudi na prometnih nesrečah, ki pa nikakor ne moreš napovedati kraj in pa uro, datum nastanka. Ne.
14: Pričakovali bi, da so poklicni gasilci vedno seznanjeni z deli na cestah, a temu žal ni tako.
4: Takšne razmere lahko pomembno vplivajo tudi na delo intervencijskih služb, saj je hiter dostop do kraja nesreče ali požara ključnega pomena. Naš cilj je, da tudi v času gradbenih del zagotovimo čim hitrejši prihod gasilskih enot do vseh občanov, ki potrebujejo pomoč. Je pa res težava, da večkrat v sami zapori nismo obveščeni in se tako pač ne moremo organizirati. Vse v primeru popolne zapore se mi zorganiziramo z drugimi gasilskimi društvi, da nam pač v primeru intervencije preskočijo na pomoč.
14: In kaj se dogaja v praksi?
4: Enkrat se je zgodilo, da je bila cesta zaprta, tako da smo se morali obrniti niti po drugi poti in smo pač šele takrat aktivirali lokalno prostovoljno gasilsko društvo.
14: V večini slovenskih regij po državi beležijo zelo sušne razmere. Tako je po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje tudi na Koroškem. Razmere je preverila Katja Gole.
16: Letošnje poletje, eno najbolj sušnih v zadnjih letih, padavin skoraj ni. Posledice dolgotrajne suše pa so na Koroškem vse bolj očitne. V više ležečih predelih že primankuje pitne vode, zato gasilci vsakodnevno pomagajo z njenim dovozom in zagotavljajo oskrbo prebivalcev. Kot smo že poročali, je na našem koncu tudi visoka požarna ogroženost naravnega okolja. Kaj na terenu opažajo gasilci in na kaj opozarjajo občane, pojasnjuje poveljnik gasilskega zavoda Ravne na Koroškem, David Vaukman.
18: Zaradi tega sušnega obdobja je tudi primanjkanje pitne vode, predvsem tam, kjer ni napeljave javnega vodovoda. Zato gasilci po več krajih, večjih občinah po Koroškem prevažamo vodo do teh kmetij, predvsem više ležečih in seveda ne upamo, da bo kaj bolje, ker tudi nekih padavin je napovedani, tako da pač ljudje, ki potrebuje vodo, se obrne na nas gasilci in seveda z veseljem pripeljamo to vodo tudi do njih.
16: Posledice dolgotrajne suše so vse bolj vidne tudi v naravi. Številni travniki v više ležečih predeljih Koroške so zaradi pomankanja padavin že povsem požgani. Zato kmetje z veliko zaskrbljenostjo spremljajo vremenske napovedi. Če dežjak malo ne bo, bo druga košnja marsikje močno okrnjena ali celo pod vprašajem, kar bo dodatno vplivalo na pridelavo krme in delo na kmetijah.
14: Naša zgodba o Črneškem gaju, naselju namenjenemu izključno starejšim in invalidom, je požela veliko zanimanje javnosti. Na jesen življenja namreč dom starostnikov ni edina opcija za ljudi, ki so še vitalni. Zato se na Ravnah na Koroškem obeta še ena oblika za brezskrbno bivanje. To so oskrbovana stanovanja. Jasmina Lenart Detela pozna podrobnosti.
19: Dva stolpiča, v katerih naj bi bilo okoli 40 oskrbovanih stanovanj, na Ravnah na načrtuje zasebni investitor. Stala bi v bližini centra starejših Kora. Direktorica Koroškega doma starostnikov Črneče Katja Pavlinič Šloba.
20: Tudi tu je naš zelo velik interes po sodelovanju. Vsekakor je to neka umestna oblika bivanja za starejše. Kolikor imam informacij, je tudi v bistvu strani starejših oziroma seniorjev na Ravnah zelo velik interes, da se to vzpostavi. Prav tako na naši strani. Vsekakor bi lahko tudi tu v sinergiji ponujali storitve stanovalcem, oskrbovanim stanovanj, kar bi bilo tudi nam v interesu. Želja nam je, da ponujamo storitve, ki jim izboljšajo kakovo življenje oziroma tudi tu tržne storitve, ki jih ponujamo v samem domu oziroma kosila, čiščenje in vse ostalo, kar sodi za omogočanje lažjega bivanja starejših. Prednost za njih je vse kakor ta, da v bistvu tisti, ki mogoče še ne potrebujejo institucionalnega varstva ali pa mogoče tudi ne uspejo priti v institucije, da je to neka dodatna možnost, kjer se lahko vzpostavijo neke kapacitete, da bi lahko koristili neko namestitev in pa hkrati tudi storitve institucionalnega varstva, ki pa bi bile v neposrednji bližini.
19: Oskrbovana stanovanja so dobra rešitev za starejše, ki nočejo v dom, hkrati pa potrebujejo občasno pomoč.
20: V oskrbovana stanovanja se naseljujejo stanovalci, ki so dokaj samostojni, potrebujejo pa samo določen del storitev, ki jih lahko mi ponudimo starostnikom, torej čiščenje, prehrana, aktivnosti. Je pa tudi pomembno, ker oni še vedno ohranjajo tu samostojnost, živijo lastno življenje v bistvu ne v okviru institucije, hkrati pa sistem, ko grejo v oskrbovano stanovanje, tudi znižajo stroške bivanja, kajti veliko krat se zgodi, da posamezniki sami živijo v velikih enodružinskih hišah, kar za njih predstavlja veliko finančno obremenitev. Tako bi se mogoče tudi sprostila kakšna hiša, ki je na Ravnah in bi jo lahko namenili za mlade družine, starejši pa bi v bistvu šli v bolj racionalno, ugodnejše, manjše stanovanje, hkrati pa bi prejemali še tiste storitve, ki bi jim omogočile neko samostojnost.
19: V oskrbovanem stanovanju imajo lahko stanovalci primerljivo udobje, kot so ga navajeni doma. Pomembno je tudi, da si ga lahko uredijo po svoje.
14: Za konec pa še na južno pobočje Uršlje gore. Območje Plešivca se na področju turizma počasi a vztrajno razvija. Pri tem sodeluje tudi Slovenjgraško turistično društvo. Zan Peter Cesar.
0: Turistično društvo Slovenj Gradec kot partner sodeluje v projektu LAS, ki ga je prijala mestna občina Slovenj Gradec in katerem sodeluje tudi kulturno društvo Podgorje in še nekateri.
14: Spomnimo.
0: Pred dobrimi 20 leti je bila obnovljena oziroma je bila postavljena gozdoturistična pot Plešivec. In seveda ob tej poti stoji tudi Plešivški mlin, ki je bil takrat še samo razvalina, propadajoča razvalina in obsojen na propad in pa na pozabo.
14: In kako vidijo gozdoturistično pot Plešivec v turističnem društvu?
0: Gozdno-turistična pot Plešivec je bila ena prvih pohodniških poti v naši občini in je še vedno živa in živahna in dobro obiskana.
14: Po novem po njej ponujajo vodene oglede.
0: V tem sklopu je predvidenih 6 vodenih ogledov, na katerih se bodo zainteresirani seznanili z bogato zgodovino Plešivca.
14: Pozornost obiskovalcev pa ne vzbuja le mlin, temveč tudi kostanjev drevored.
0: To je eden najvišje ležečih kostanjevih drevoredov v Sloveniji. Nastal pa je nekako v preteklosti, verjetno pred dobrimi 100 leti, da je to posadila še družina rodbina Plešivčnik ali kasnejši lastniki, morda grof Turn ali Richard Skubic, lastniki, ki so se menjavali v tem plešivškem posestvu. Skratka, tako stanje v drevored je bil pred dobrimi 10 leti dopolnjen, malo obnovljen, tisto, kar je bilo posušeno, kar je propadalo. Je pa še nekaj dreves, ki so starejšega izvora in so vitalna, dobro rastna kot zanimivost na tem delu.
14: Krožna gozdna učna pot Plešivec, ki poteka po južnih pobočjih Uršle gore, se začne pri gostilni Balek v Suhem dolu in vodi skozi sotesko kaštelj do mlina, od tu pa do najvišje točke poti kmetije Vernšek. Pot se nato od tam spusti do Lovske koče Podgorje in kmetije Potočnik nazaj do Baleka. Poslušali ste osrednjo informativno oddajo Koroškega radija. Po njej sem vas vodila Mateja Kotnik.
8: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
21: V Slovenj Gradcu in v Dravogradu imamo 28 stopinj, v Mežici pa 30, drugače pa precej jasno vreme. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan bo naraščala spremenljiva oblačnost, predvsem popoldne pa lahko nastanejo krajevne plohe in nevihte, ki se lahko ponekod nadaljujejo tudi v noč na nedeljo. Temperature zjutraj bodo od 12 do 18 stopinj, čez dan pa od 28 do 31, v nedeljo in ponedeljek pa nas čaka sončno vreme.
8: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenj Gradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
21: Gremo še na ceste. Poročate, da je prišlo do prometne nesreče na relaciji Slovenj Gradec-Mislinja pri odcepu za Dolže. Posredujejo tudi intervencijske službe, da jim narest prostor, da lahko svoje delo opravijo korektno, vi pa vozite previdno, da ne pride do naleta. In če opazite še kaj, to sporočite na 041 727 727. Srečno pot!

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radio ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Sirawne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
1: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
2: 041-442-162.
3: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
4: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
5: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
4: Izberite PST. Izberite popolnost.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Giant kolesa te čakajo freestylo. Pridi, preizkusi in odpeli svoje novo kolo.

0: Imagine Dragons in Bad Liars, name na valovih koroškega radija, od slabega lažnivca pa k preprosto najboljšemu. Tina Turner prihaja v nadaljevanju in Simply the Best. Dober dan, voščim, ura je tri.
1: Modri fone. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan in prijeten petek, voščim tudi Ula Šegula. Nemški forenziki so analizirali posnetke iz afere Black Cube in niso našli dokazov, da bi bili glasovi ali izjave ustvarjeni s pomočjo umetne inteligence. Ocenjujejo, da so posnetki bolj verjetno pristni kot ponarejeni. Vendar opozarjajo, da niso imeli izvirnih posnetkov, zato ne vedo, kdaj in kje so nastali. Prav tako niso preverjali, ali so bili pogovori iztrgani iz konteksta. Prava filmska drama pa se je odvijala na letu družbe Ryanair iz Grčije proti Nemčiji. Med letom je namreč počilo okensko steklo, ko je državljana Srbije, ki je sedel ob oknu, potegnilo proti odprtini, a so ga žena in drugi potniki še pravočasno zadržali. Letalo se je nato vrnilo v Solun in varno pristalo, vzrok incidenta pa še preiskujejo. Vročina medtem ogroža četrtfinale svetovnega prvenstva v nogometu. V Miamiju spremljajo vremenske razmere pred četrtfinalom med Norveško in Anglijo. Zaradi izjemne vročine in možnosti močnih neviht obstaja možnost, da bi tekmo prestavili. Občutena temperatura naj bi dosegla okoli 43 stopinj. Tekma, ki je na sporedu jutri, za zdaj ostaja, a organizatorji spremljajo vreme in bodo še sporočili, ali je igranje sploh varno.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: V Mežici imamo 31 stopinj v Slovenjgradcu, 29 na Ravnah, 30 v Dravogradu pa 28 in precej jasno vreme po Koroški. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan bo naraščala spremenljiva oblačnost, predvsem popoldne pa lahko nastajajo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj, najvišje dnevne pa od 28 do 31. V nedeljo in ponedeljek bo sončno.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Gremo še na ceste. Do prometne nesreče je prišlo pred časom na relaciji Slovenjgradec-Mislinja pri odcepu za Dolže. Posredujejo intervencijske službe, dajmo jim narediti prostor, da lahko svoje delo opravijo korektno. Cesta je zaprta, nastajajo zastoji, vaš potovalni čas se nekoliko podaljša, zato vozite previdno, da ne pride do naleta in pa mogoče uporabite kakšno drugo pot. Če opazite še kaj, nam pa to sporočite na 041-727-727. Srečno!
5: Poletje. Zeva Barovnik.
0: Ja, dobrodošli na valovih Koroškega radija, vaša kapitanka, danes sem Eva. Petkovo popoldne ima eno tako prav posebno energijo, se vam ne zdi. Ceste so nekoliko bolj živahne, čeprav očitno tudi imajo svoje posledice. Telefoni se polnijo z vprašanji, kje se dobimo, a gremo na pivo. Glava je pa seveda že korak pred vikendom. Veseli nas, da ga boste preživeli tudi v naši družbi. Tako da dobrodošli na Koroškem radiju, kjer vas čaka odlična glasba in pa prijetno popoldne. Tina Turner prihaja najprej na valove in Simply the Best.

Billy Idol pravi, da je hot in the city tonight in res je vroče tudi na valovih koroškega radija. 14 je čez tretjo, dober dan voščim. In če imate slučajno občutek, da zadnje tedne, mesece, mogoče tudi leta na koroškem več časa preživimo pred semaforji, kot doma na kauču ali pa kjerkoli druge, seveda niste edini, pa še kako prav imate. Kamorkoli se odpravimo, ali gremo proti Dravogradu, ali Slovengradcu, Ravnam, ali naprej proti Velenju, nas skoraj zagotovo nekje pričaka ena svetleča, rdeča luč. Poletje je očitno sezona cestnih del, z njo pa tudi sezona potrpežljivosti in testiranja naše potrpežljivosti. Ker pa korošci znamo iz vsake situacije na

Vest, šalo, je nekdo v čast vsem tem semaforjem na socialnih omrežjih danes objavil pesmico. Oda semaforju bi jaz naslovila, če bi jo lahko. Morda bo pa med čakanjem v koloni vsaj mal komu polepšala dan. Mogoče boste pa tudi ob njej ugotovili, da v vseh teh zastojih vendarle niste sami.

0: Gdje si bil? Na semaforju. Aha, normalno.
1: No, ob vsem tem pa še ena mogoče malo bolj resna novica z cest. Do prometne nesreče je pred časom prišlo na relaciji Slovengradec Mislinja pri odcepu za Dolže. Cesta je zaprta in bo tako še nekaj časa. Nastajajo zastoji, vaš potovalni čas se lahko precej podaljša, zato vozite previdno, da ne pride do naleta in pa mogoče uporabite pot čez Šentilj proti Dolžam. Pa srečno!

0: Bob Marley, Buffalo Soldier, Navalovi, Koroška Garadija, prihaja pa Billie Eilish. Birds of a Feather prihaja v nadaljevanju. Pri reševanju življenj odločajo minute, sekunde. A je lahko popolna zapora ceste pri tem ovira? Odgovor najdemo v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Sproščeno popoldne v ritmu Koroške.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabava za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
7: Imate poškodovano vetrobransko steklo ali odbijač?
8: Pri nas dobite več kot lepo pravilo. Ob menjavi vetrobranskega stekla vam nudimo 50% popust na brisavce, brezplačno dolijemo tekočino za steklo, opravimo kalibracijo asistenčnih sistemov za vse znamke vozil in zagotovimo nadomestno vozilo.
7: Ob popravilu odbijača brezplačno spoliramo in nastavimo žaromete. Po popravilu pa vozilo še očistimo in pregledamo podvozje. Za manjše poškodbe so na voljo tudi hitri termini v istem ali naslednjem tednu.
8: Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
9: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
10: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Ob napovedanih zaporah cest ta konec tedna se poraja vprašanje dostopnosti za reševalna vozila. Kako bo organizirano delo nujne medicinske pomoči ter ali bodo intervencije potekale nemoteno, je preverila Katja Gole.
12: Kot smo že včeraj poročali, so na Koroškem popolne zapore cest zaradi del zdaj že stalnica. Za večino voznikov pomenijo precej dodatnih kilometrov, za reševalce pa lahko pomenijo tekmo s časom. Ko nekdo pokliče na številko 112, šteje vsaka minuta. Toda, kaj se zgodi, ko je najkrajša pot do kraja nesreče zaradi cestnih del popolnoma zaprta? Pred kratkim se je na relaciji Dravograd-Ravne zgodila prav takšna situacija, je povedal pomočnik direktorice zdravstveno-reševalnega centra Koroške Aljoša Lajbaher.
13: Pred kratkim je dispečerski center zdravstva aktiviral ekipo nujnega reševalnega vozila za obravnavo nujnega primera na območju Dravske doline. Naša ekipa je zdravo na Koroškem se odpeljala proti kraju dogodka. Na odseku, kjer potekajo gradbena dela in promet ureja semafor, je bilo za smer vožnje reševalnega vozila prižgana zeleno signalno znamenje, zato je seveda vozilo nadaljevalo vožnjo skozi zapor. Na sami sredini odseka pa je ekipa naletela na popolnoma zastoječo kolono osebnih in tovornih vozil iz nasprotne smeri, ki je segala preko semaforiziranega dela ceste. Za reševalnim vozilom so se medtem zvrstila še druga vozila, zato se ni moglo umakniti ne naprej pa ne nazaj. Samo reševalno vozilo je pač ostalo ujeto sredi gradbišča. Ko je ekipi postalo jasno, da zaradi prometnega zastoja ne bo mogla pravočasno prispeti do pacienta, je ekipa preko dispečerskega centra zdravstva aktivirala drugo ekipo nujne medicinske pomoči. Na samo srečo zaradi hitre organizacije pomoči ni prišlo do same škodljivih posledic za pacienta. Ekipa je potrebovala približno 15 minut, da je sploh lahko zaposlili območje zapora in se vrnila na izhodiščno lokacijo proti Ravno na Koroškem. Se je bila sama cesta popolnoma blokirana z vozili z obeh strani. Sam dogodek opozarja na resno težavo pri zagotavljanju varno prevoznosti cest na bočju gradbišč.
12: Kako pa je urejena intervencijska pot zdaj čez vikend?
13: Kar se tiče trenutnih zastojev, ki prihajajo z 12. 7. na bočju ceste proti Črni na Koroške, imamo pa že urejeno tako, da bo za interventna vozila zagotovljena sama prihodnost poti.
12: Ko gre za življenje, popolne zapore preprosto ne smejo postati ovira.
0: Precej jasno vreme imamo danes, okrog 30 stopinj pa po Koroški. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan bo naraščala spremenljiva oblačnost, predvsem popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale tudi v noč na nedeljo. Temperature zjutraj bodo od 12 do 18 stopinj, čez dan se bo ogrelo vse do 31. Potem pa nas v nedeljo in ponedeljek čaka sončno vreme. Gremo še na ceste. Do prometne nesreče je prišlo pred časom na relaciji Slovenj-Gradec-Mislinja pri odcepu za Dolže. Cesta je zaprta in bo tako še nekaj časa. Nastajajo zastoji, vaš potovalni čas se lahko konkretno podaljša, zato vozite previdno, da ne pride do naleta in pa če le lahko uporabite drugo pot, mogoče čez Šentilj proti Dolžam. Če opazite še kaj na svojih poteh, pa to sporočite na 041 727 727. Srečno in pa predvsem varno na cesti.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
1: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
3: Kulturni dom Slovengradec.
4: Ta teden v kinu, v petek ob 20. grozljivka Backrooms, brez izhoda. V soboto ob 18. animirani film Minioni in pošasti in ob 20. grozljivka Zlobni mrtveci gorijo. V nedeljo ob 18. animirani film Vajana in ob 20.30 komedija, drama, rock balada. Vabljeni.
5: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
6: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
8: Vod Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo v nedeljo 12. julija od 7. do 15. ure popolna zapora glavne ceste Mežica-Črna. V času popolne zapore bo obvoz za vsa vozila voden na relaciji Črna na Koroškem, Šoštanj, Delenje, Mislinja, Slovengradec, Otiški vrh, Ravne na Koroškem, Mežica in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana, vam pa se zahvaljujejo za razumevanje. In navete, kaj? Jaz mislim, da zdaj rabimo točno tole.

0: Fanúšky rádio. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Nemški forenziki v analizi posnetkov iz afere Black Cube niso našli znakov, da bi bili ustvarjeni ali spremenjeni z umetno inteligenco. So pa ugotovili, da so bile vse datoteke pred objavo obdelane in da ni mogoče ugotoviti, kdaj, kje in s katero napravo so nastale. Tako torej še vedno ni znano, kdo je snemal, kdaj so posnetki nastali in ali so bili deli pogovorov izbrani tako, da bi spremenili njihov pomen. Poslanci so zato želeli odpreti parlamentarno preiskavo, s katero bi iskali odgovore o ozadju snemanj in morebitnem financiranju. A v državnem zboru tudi danes, že drugi zapored, niso prišli do glasovanja o sami preiskavi, ker niso izglasovali niti dnevnega reda. Vročina je nevarna predvsem za starejše otroke in bolne, a v Sloveniji za zdaj ne opažajo, da bi zaradi vročinskih valov umiralo več ljudi kot nekoč. Analize NIJZ-ja za zadnja leta kažejo, da se število smrti med vročino ni pomembno povečalo. Svežih podatkov po letu 2024 še ni, NIJZ jih še pripravlja.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Jasno, sončno in toplo vreme imamo danes, v Mežici imamo 31 stopinj, na Ravnah 30, v Slovenjgradcu 29, v Dravogradu pa 28. Jutri bo dopoldne podobno, deloma sončno nas čaka sprva, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj, najvišje dnevne pa od 28 do 31. V nedeljo in ponedeljek bo sončno.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Gremo še na ceste, kjer je prišlo pred časom do prometne nesreče na relaciji Slovenjgradec-Mislinja pri odcepu Zadolže. Cesta je še vedno zaprta, tako bo še nekaj časa. Nastajajo zastoji, vaš potovalni čas se lahko precej podaljša, zato vozite previdno, da ne pride do naleta in pa uporabite kakšno drugo možno pot. Če opazite še kaj, pa smo vam na voljo na 041-727-727. Srečno pot!
5: Poletje. Zeva Barovnik.
3: Dober dan in dobrodošli v še zadnji uri našega druženja na valovih Koroškega radija, 3 minute so čez četrto. Za nami je še en delovni teden, pred nami pa dva dneva, ko si lahko vsak za trenutek vzamemo čas zase. Ne glede na to, a vas za vikend čaka poseben izlet, mogoče piknik s prijatelji, delo doma ali pa preprosto malo počitka, naj bo začetek vikenda glasbeno obarvan in seveda dobrodošli v naši družbi. V nadaljevanju preverimo tudi, kakšen vikend nas čaka, vremensko in še kaj zanimivega se bo našlo, ker pa smo rekli glasbeno obarvan, začenjamo najprej z Bloodhound Gang, The Bad Touch, pa Nika Zorjan prihaja, pa Rod Stewart, pa Bruno Mars, Joanne Jett, pa tudi Čuki na koncu. Ostanite z nami.

Kennedy in Kiss Me z nami na valovih Koroškega radija, 15 je čez četrto. Včeraj se je glasbeni svet poslovil od ene najbolj prepoznavnih pevk 80-ih let. V 75. letu starosti nas je zapustila Bonnie Tyler, lastnica enega najbolj prepoznavnih in raskavih glasov v zgodovini popularne glasbe. Njena glasbena pot je trajala več kot 5 desetletij, svetovno slavo pa so ji prinesle uspešnice, kot je recimo tale.

Holding Out for a Hero in Passaveda, Total Eclipse of the Heart. Prav slednja še danes velja za eno največjih pop balad vseh časov. Zanimivo pa je tudi, da je njen značilen hripav glas nastal po operaciji glasilk. Zdravniki so ji priporočili popoln glasovni počitek, ampak ga seveda pravilno trmasto ni upoštevala. Glas se je potem trajno spremenil in prav to je postal tudi njen zaščitni znak. V glavnem, nekatere pesmi preprosto nikoli ne zastarajo in tudi mi včasih rabimo nekoga, da nas reši, pa naj bo to danes prav Bonnie Tyler. Holding Out for a Hero.

0: Korn je bila tole na valovih Koroškega radija, prihaja pa Bruno z Marsa. I just might. Ja, ostajamo na cestah tudi v nadaljevanju. Gasilci težko prihitijo na pomoč, če na poti na intervencijo naletijo na zaprto cesto. Policija pa ta konec tedna obljublja tudi nadzor. Več v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radlje ob Dravi.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Za spremembo pogleda je včasih dovolj prečkati le mejo. Le nekaj minut stran vas v termah Sveti Martin čakajo termalni užitki, wellness in aquapark Martilandija. Terme Sveti Martin. Tako blizu, a tako daleč od vsakdana.
4: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flatout Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
2: Imate poškodovano vetrobransko steklo ali odbijač?
5: Pri nas dobite več kot lepo pravilo. Ob menjavi vetrobranskega stekla vam nudimo 50% popust na brisavce, brezplačno dolijemo tekočino za steklo, opravimo kalibracijo asistenčnih sistemov za vse znamke vozil in zagotovimo nadomestno vozilo.
2: Ob popravilu odbijača brezplačno spoliramo in nastavimo žaromete. Po popravilu pa vozilo še očistimo in pregledamo podvozje. Za manjše poškodbe so na voljo tudi hitri termini v istem ali naslednjem tednu.
5: Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
6: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Nenehne zapore cest povzročajo veliko težav tudi pri operativnem delu gasilcev. Dejan Salčnik, direktor Koroškega gasilskega zavoda.
9: Situacije so lahko resne, zelo resne. In ne samo zdaj, ko je pač razglašena povečana požarna ogroženost, moramo vedeti, da mi posredujemo tudi na prometnih nesrečah, ki pa nikakor ne moreš napovedati kraj in pa uro, datum nastanka. Ne.
8: Pričakovali bi, da so poklicni gasilci vedno seznanjeni z deli na cestah, a temu žal ni tako.
9: Takšne razmere lahko pomembno vplivajo tudi na delo intervencijskih služb, saj je hiter dostop do kraja nesreče ali požara ključnega pomena. Naš cilj je, da tudi v času gradbenih del zagotovimo čim hitrejši prihod gasilskih enot do vseh občanov, ki potrebujejo pomoč. Je pa res težava, da večkrat v sami zapori nismo obveščeni in se tako pač ne moremo organizirati. Vse v primeru popolne zapore se mi zorganiziramo z drugimi gasilskimi društvi, da nam pač v primeru intervencije preskočijo na pomoč.
8: In kaj se dogaja v praksi?
9: Enkrat se je zgodilo, da je bila cesta zaprta, tako da smo se morali obrniti niti po drugi poti in smo pač šele takrat aktivirali lokalno prostovoljno gasilsko društvo.
10: Morje, sladoled, sonce.
11: In nova kuhinja.
10: Zakaj pa ne?
12: Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
2: Obiščite Dan Kuchen Dravograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
12: Poletje mine, dobra kuhinja ostane. Dan.
0: Sončno poletno vreme imamo in poletne tudi temperature. V Mežici imamo 31 stopinj na Ravnah, 30 Slovenj Gradec, 29 Dravograd, 28. Jutri in v prihodnjih dneh bo podobno. Jutri sprva deloma sončno, čez dan bo naraščala spremenljiva oblačnost, predvsem popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale tudi v noč na nedeljo. Temperature zjutraj bodo od 12 do 18 stopinj, čez dan od 28 do 31, v nedeljo in ponedeljek pa nas potem čaka sončno vreme.
13: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
0: Gremo še na ceste. Pred časom je prišlo do prometne nesreče na relaciji Slovenj Gradec-Mislinja pri Dolžah. Je pa da je cesta že sproščena. Še vedno verjetno ostajajo zastoji, tako da vozite previdno, da ne pride do naleta. Drugače pa brez posebnosti na naših cestah v tem trenutku vozite previdno, da tako ostane čim dlje. In če slučajno še kaj opazite, to sporočite na 041 727 727. Srečno pot!

0: Mi smo vaši prijatelji Čuki, vi pa poslušate Koroški radio.
1: Za prijatelje več ne brigam se, družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom obleku, ta večer skupaj bo s teboj. Ker nocoj mora bit se prav, ko te pridem iskat domov. Te v mesto odpelem, res obljubim.

0: Koruškega radija. Podcast Koruškega radija.
1: U novem podcastu Koroškega radija uradni eksorcist Mariborske nadškofije ali po domače izganjalec hudiča Marijan Veternik odkrito spregovori o vprašanjih, ki burijo domišljijo ljudi. Pojasni, kako poteka obred eksorcizma oziroma izganjanja hudiča iz človeka in kaj lahko človek stori sam, da se zoperstavi zlu. Gre za iskren pogovor o veri, strahu, svobodni voli in človekovi notranji moči.
2: Takrat sem jaz prvič bil navzočen takem eksorcizmu. Fante, kot takole je delo. No, potem je bilo jasno, zakaj, pozneje. No, ga je položil tam na tla, zvezal ga. Ko bo da je to zvezal, kaj ti bo da se dogajalo? Na modlace je rekel meni, ti so sedi tam na noge njegove. Se je usedil, on oče njegove, pa ni 130 kg je imel, ne. Ti so pa sedi go na njegove prsi, ne. In ko on začel molitev eksorcizma, ne, ko on začel besneti, ko je se pokazala tista moč zla, to ni bila fizična moč njegova, ima taki suhec, ne, se je pokazalo manifestacija hudiča, da enkrat sem jaz letel en kot, on oče v drugi kot, smo letela po luftu.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: Au, au, au! Si spet pregledal vrata ali pa ceno na računu?
6: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
7: Roxitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitis.si.
8: Giant kolesa te čakajo freestylo. Pridi, preizkusi in odpeli svoje novo kolo.
9: Vod Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo v soboto 11. julija od 7. ure zjutraj do 7. ure zvečer popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne, Slovenj Gradec, Otiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne, Poljana, Mežica, Črna na Koroškem, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovenj Gradec, Otiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana, zahvaljujejo pa se vam za razumevanje.

0: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
1: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
3: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlans, z vami. V državnem zboru se zapleta zaradi opozicijskih preiskovalnih komisij o Blackcube in financiranju strank. Koalicija z resnico tudi danes ni potrdila dnevnega reda, zato v Svobodi in Levici napovedujejo pot na ustavno sodišče. Luka Mesec govori o onemogočenju opozicije, Robert Golob pa pravi, da se koalicija očitno boji preiskave. Prava drama pa na letu Ryanaira iz Soluna proti Minhnu. Po poročanju tujih medijev je med letom počilo okensko steklo, enega od potnikov pa naj bi močan zračni tok potegnil proti odprtini. Sopotniki so ga uspeli zadržati, letalo pa se je varno vrnilo v Solun. Potnika so zaradi poškodb odpeljali v bolnišnico. Na Floridi pa je eno večjih letališč dobilo novo ime po Donaldu Trumpu. Mednarodno letališče Palm Beach se bo po novem imenovalo President Donald J. Trump International Airport. Preimenovanje naj bi stalo okoli 5 milijonov evrov, odločitev pa je pričakovano razdelila ameriško javnost.
5: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
6: Še vedno imamo precej jasno vreme in tako bo vse do jutri. Jutri bo sprva še deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale tudi v noči na nedeljo. Temperature zjutraj bodo od 12 do 18 stopinj, čez dan pa od 28 do 31. V nedeljo in v ponedeljek nas čaka sončno vreme. V Mežici in na Ravnah imamo trenutno 31 stopinj, v Slovenjgradcu 30, v Dravogradu pa 28.
7: Hello, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
8: Hello, Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
6: Brez posebnosti na naših cestah v tem trenutku vozite varno po pameti in po desni, da tako ostane tudi do jutri, ali pa rečemo kar cel vikend. Lep in miren skok v vikend pa vam privoščim.

0: prvá ponovita oddaje. Povabljeni na pogovor.
1: Dobrodošli v oddaji Povabljeni na pogovor. Tokrat je naša gostja Nuša Derenda. Iskreno spregovori o novi vlogi babice, materinstvu, življenju na odru in trenutkih, ko je zaradi številnih nastopov družina pogosto ostala na drugem mestu. Topel in odkrit pogovor o stvareh, ki bi jih danes morda naredila drugače.
2: A bi za nazaj kaj spremenila?
3: Ah, joj, težko je to govoriti. Mislim, tako, težko je reči, ne. Želela bi si, da bi imela več časa z otrokoma takrat, ampak po drugi

0: delati sem morala. Ne? Mislim, Matevž, ko se je rodil, sem že po mesecu pa pol šla v Nemčijo, pet. Ne? Mama je šla z mano takrat. Frank je bil, jo, pa dej se bomo ko, pa nimamo tako pozno špil po noč, ampak pol do 10 zvečer, pa vmes bomo imeli, boš imela pauzo, pa bomo mi špilali, pa boš ti dojila, pa ni problema, ne. Aha, ni bilo tako, ne, čisto.
1: Ja, ja, ja.
0: Mama mi je joka, ne, kao, jaz pa pela, ne. Pa mleko mi je curelo že. In potem, dokaj sem jaz končala petje, sem prišla do mame, do Matevža, da bi ga nahranila, pa je rekla, joj, tukaj joko, da sem morala dati že flaško.
1: Je bil že
0: in potem sem si morala stiskati. Ne. To je bilo, vsega smo imeli. No, ampak to je bila ena taka izkušnja, ki je rekla potem moja mama, nikoli več. Rajč ga imam doma, če boš ti še, ne. Nekaj časa smo še potem, ker niso dobili zamenjave, pevke, v tem ansamblu in sva potem nekako, ker je bil tudi Frank za to, ne, ker so bile tudi mame za to, ne. Moja mama je takrat, ko sta bila mehna, ju je ona bolj čuvala. Potem kasneje pa tašča prevzela, ne, tudi to vlogo, da sta bila pri njej na kosilu, pa v šolo sta potem od nje hodila, oziroma od doma, sam potem, ko je, če najo ni bilo, da sta šla k njej in da je bila ona tu, ne. Skratka, ja, no, potem sem pa tako, počasi sem rekla, zdaj pa res počas neham, ne, pa ne grem več za 10 dni, ampak čez vikend recimo smo potem še hodili. No, potem drugič, ko sem bila noseča, se pa začelo dogajati, da sem začela snemati in no, potem se je pa Gašper rodil.
1: To je bilo pa potem že kariera v Sloveniji,
0: po Gašperju. To je bilo pa že 98, ko sem bila že sprejeta na EMO. Ampak jaz se nisem prijavila sama, sploh nisem vedela, da sta me producent pa avtor prijavila in sem bila sprejeta, ampak sem imela 2 dni pred tisto EMO rok. A sem rekel, kaj vam?
1: Ja, in kaj se je zgodilo?
0: Je nič, poklicala sem vedeževalko.
1: In kaj je rekla?
0: Ne, rekla je, no, mi dve bova pa letos samo gledali EMO.
1: Aha, ok, izporodnišnice.
0: Ja, se me čist, ne, ja, nisem vedela, kako bo, ampak rodil se je potem 2 dni za tistem.
1: Aha.
0: Za tisto EMO. Ne, ampak v bistvu sem res rabila, da mi nekdo nekaj reče. Ne? Jaz sem bila čisto presenečena in vesela hkrati in joj, ne, sanje so se mi uresničile, ne vem,
1: prvič,
0: da so me povabili, čeprav nisem imela sploh feelinga. Jaz sem samo rekla, hočem en CD posneti, da bom enkrat imela svojo ploščo in malo bolj pop in tako, ne, in pa se je pa začelo dogajati, ne. Pol sem pa, ko sem rodila, smo šli že na slednje festivale in tako naprej, pela sem spet, malo sva z Frankom duet, pa smo imela že Happy Hour band z Tonijem Sotoškem. In jaz sem pa začela na te festivale hoditi in sem se vedno bolj uveljavljala kot pevka Nuša Derenda, ne.

0: Pogovarjamo se z Nušo Derenda. V pogovoru se dotaknemo njenega dolgoletnega zakona z možem Frankom, življenja pod medijskimi žarometi in obdobji, ko je bilo dela preprosto preveč. Brez olepševanja spregovori tudi o eni najtežjih preizkušenj v zakonu. Frank takrat ni razumel, da sem tudi jaz samo človek. To je Nuša Derenda, kot jo redko vidimo in slišimo.
1: Takrat, ko sem imela težave z glasom, to je bilo pa že, ko sem bila tam stara 42, no takrat je bilo to, da sem se sama sabo borila, ne? Sama sabo, kako bi jaz mal pauze si vzela, ker Frank je enostavno ni razumel, da jaz sem človek, da je to živ inštrument. Da sem, recimo, jaz sem zmagala leta 2012, ko sem imela res najhujše probleme in takrat nisem znala reči, ne grem na festival, zato ker mogoče tudi ne verjamem toliko pesem in zato ker nisem 100% pripravljena oziroma ne delajo glasilke tako, ko bi morale. Ampak nisem takrat se znala ustaviti, nisem znala reči ne. In takrat sem imela prvo to krizo, ne, njemu nekako dokazati, kako mu jaz ne dokažem, da, hej, Frank, no, a to sem hotela povedati, ko sem zmagala, ne, sem imela še isti večer v Bernardinu, v Portorožu, po MMS-u je to bilo. Uh-huh. Isti večer sem imela nastop, še z bendom, 3-urni.
2: A še jaz, po nastopu?
1: Jaz sem pa ta nastop tudi, nisem bila zadovoljna, ker nisem dobro odpela, ker sem samo kritična, ampak enostavno, je bilo preveč. Bila sem že v Črni gori tist teden in sem prišla domov in sem se potem vozila v Portorož, pa spet nazaj domov, pa spet v Portorož, pa spet in potem še ta špil in sem rekla, jaz to več ne morem, Frank, zdaj pa tako. A so vam medva pomenila, ali grem pa kar nekam živeti k mami. Ker, a veš, da bom jaz sama. Ker, če me ne boš razumel. Joj, mogoče to zdi že preveč, zdaj
2: ja, globoko, ne, ampak
1: tak. Ja, včasih je tako, no, v glavnem, takrat je bilo kar malja. Ampak nisem se pa čisto ustavila, kar je bilo tudi mogoče dober, ker jaz brez tega vseeno ne morem, ne. Sem porabila potem neko spodbudo, začela sem hoditi na petje, da sem začela pravilne vaje delati in tako naprej. In ja, ampak se mi zdi, da je bilo pa tisto eno obdobje, ko pa več nisem bila tukaj prepričana, da še sodim na festivale, če sem dovolj prepričljiva, ker prej sem bila skozi samozavestna, ker sem dejansko nisem imela nikoli težav. Potem sem pa začela biti pa malo bolj ranljiva, kar je tudi prav, da včas pokažeš in ne. In no, tako da sem nekako prebrodila, no. In zdaj, potem sem dih prišla malo nekako na zeleno vejo, evo, korona.
2: Spet priložnost.
1: Ampak spet priložnost, to sem vzela za priložnost, sem rekla, le, zdaj pa kako bo. In pa, ko sem videla, ko se je malo sprostilo, ko smo spet imeli malo, ne, smo lahko šli okrog, za kak mesec, dva, ne, ali koliko se je to odprlo, ali pa čez poletje, pa sem že kar dobivala neke ponudbe, vsega dobro, se niso čisto pozabili na mene, ne.

0: Oscar.
1: Fazem! Os alegreio!
2: Zobovo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci. Zares drugačne počitnice.
4: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
1: Oh, kako je vroče.
2: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
3: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
4: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1 evro in 99 centov. In mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2 evra in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Korošci poleti ne berejo nič manj kot med letom, ugotavlja Uroš Kotnik.
12: Poletje je čas oddiha, sprostitve pa tudi priložno za dobro knjigo. V Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika na Ravnah na Koroškem z veseljem ugotavljajo, da zanimanje za branje v tem času ne upada. Poskrbeli so, da je izbira za bralce v poletnih mesecih še posebej pestra, je povedala vodja izposoje Branka Mrđenović.
13: V Koroški osrednji knjižnici bo tudi letošnje poletje zelo pestro. Za odrasle bralce smo pripravili poletni bralni meni s priporočili za branje, poletni bralni ziv ter seznam elektronskih in zvočnih knjig. Tukaj gre za izbor priporočil po različnih žanrih, ki so na voljo v aplikacijah Kubis Ela in Audiobook. Pripravili smo tudi grajske žakle, pakete 4 knjig, ki jih knjižničarji izberemo po žanrih, kot so ljubezenski romani, kriminalke ali mešani izbor. Leto smo ponovno iz arhiva knjižnice izbrali tudi nekaj taprašnih, leposlovnih naslovov, ki si zaslužijo novo priložnost pri bralcih. Tudi za otroke in mladino smo pripravili številne poletne aktivnosti. Vabimo jih na pravlično jogo, filmski večer za mlade in poletne igralne ustvarjalnice. Poteka tudi tradicionalna akcija poletnega branja poletnice, hkrati pa smo pripravili tudi grajske žakeljčke z izbranim gradivom za različne starostne skupine.
12: Kaj pa korošci sicer med poletjem najraje in največ berejo?
13: Poletje je čas, ko si bralci najraje izberejo nekoliko lahkotnejše branje. Med najbolj izposojenimi so družbeni, ljubezenski in kriminalni romani v slovenskem in tujih jezikih, zelo priljubljeni pa so tudi biografski romani, potopisi ter druga sproščena literatura za poletne dni.
12: Vabijo vse, da jih obiščete tudi med počitnicami in si izberete dobro knjigo za prijetno poletno branje.
10: Na pogo.

0: Na letošnjo obletnico poroke je življenje zakonca Maderenda prineslo najlepše darilo. Rodila se je njuna prva vnukinja. Nuša Derenda nam zaupa, kako jo je vloga babice spremenila in zakaj se tako veseli letošnjega poletja, ki ga bo lahko preživela v družbi svoje vnukinje.
1: Ja, tako je.
2: Kako je biti babi?
1: Najnovejša novica, res. Ja, kako je biti babi? Zdaj še ne vem čisto točno. Zdaj smo res veseli, vesela sem, da je vnukinja zdrava, da je že doma, da je lepa in zdaj je vsak dan se spreminja in pestvarila sem jo tudi že. Veselim se tudi, ko bo malo zrasla, ko bo jo bom lahko kaj razdvajala.
2: To je zdaj tako lepo poletje, ne?
1: Lepo
2: se bo
1: poletje.
2: Odvilo.
1: Ja, seveda. Ampak zdaj morata tudi starša se malo navaditi, ne, na to vlogo in morajo se malo prilagoditi oziroma navaditi na vse skupine. Tako da mi starši smo zdaj, stari starši smo zdaj še malo tako razen, da kaj naredimo za jest, pa tako, da jih malo pocrklamo. Ne?
2: Ja, to zelo prav pride.
1: Ja.
2: Pri meni je ne tok zelo dolg nazaj in to res prav pride, da imaš kaj v skrini. Ne?
1: Ja,
2: tole,
1: ja.
2: Pravijo, da mami, če doji, ko doji, to trap zelo velik hrane
1: ja,
2: in naprej.
1: Ja, tako seveda. Tako da ja.
2: Lepa vloga, bi rekla, je pred tabo oziroma se ti dogaja. A si se kaj pripravljala na to? Ne? Kako biti babi? A bojo kakšni drugačni vzgojni ukrepi s tvoje strani? Ali nisi še razmišljala o tem?
1: Niti ne. Jaz sem rekla, da se bom kar prepustila in bomo videli, kako. Ne? Ampak, kakor pa slišim, ne, od vsake babice, s katero se pogovarjam, kako je pa to lepo, boš videla vse boš pustila in kupovala boš tiste oblekice in mašnice in ne vem kaj.
2: Ja, pa verjetno.
1: Bom videla, jaz sem imela dva sinova.
2: No to, sem glih hvala reči, dva fanta, dve pa punčka.

0: Kakšnega moškega potrebuje Nuša Derenda? Takšnega, kot ga ima ob sebi že 30 letja. Z veliko topline spregovori o možu Frenku, njunem zakonu in skrivnosti odnosa, ki traja že več kot 30 let.
1: A Frank tudi zdaj bolj razume, ne? Prej smo rekli, oziroma sem to vprašala, ne, kako je živeti z možem in popovdan in dopovdan.
2: Ja,
1: kako
2: ja.
1: sta zdaj ja. Skozi leta vajn odnos? Ne? Se mi zdi, da tako lepo govoriš, no, še vedno preživljata velik časa.
2: Velik,
1: ne?
2: Velik. Vprašala si me prej, ja, med korono, kaj sem počela. Ja, ja, velik sem bila, tudi sama sem se malo disciplinirala, sem telovadila doma, ker drugač sem hodila skozi na vadbo. Ampak takrat je bilo pa že tudi res veliko športnih aktivnosti. Pa kuhala sem pa kar velik. Tako da midva sva si veliko krat privošla kosilo, tako kraljevsko, čez dan. Tako, otroka sta bila bolj kar ne v drugje, mislim, takrat sta bila že fanta, sta že bila svoje, pa sta imela svoje, svoj ritem. Midva pa kaj bomo pa danes ali pa kaj bomo pa jutri, ne? Jo. In bolj jaz sem imela skozi neke ideje in sem takrat ugotovila, da pravzaprav uživam v kuhni in to sva si bolj pripravila, sva pojedla, sva kozarček vinčka spila in bilo tako lepo. In bolj počivala popoldne.
1: Ja, a to tako prav na kauču ali kaj pomeni počitek na kauč? Pa se malo lešt po kosilu?
2: Frank lahko tako na fotelju, malo ne, za kinka. Jaz grem pa prav v poslo.
1: A, res.
2: In si potem, če treba, ne, se podomadi, to so samo te beauty sleepy, ali kako se reče to, da si malo napolniš.
1: Power nap, ja.
2: Power nap, ja, ok, to ne poznam tega izraza. Ampak ja, jaz sem to, ne, včasih sem pol kar podaljšal, pa se reka, pa kaj? Pa kaj, tudi če bom pol zvečer, če bom pol zvečer ne bom mogla zaspati, bom pa pol spet bom pa flikala, čeprav to ni najboljše, ampak ne, tako res sva si vzela čas, no, in sva kar dobro funkcionirala, no. Mislim, midva sva dobro vedno funkcionirala, ampak tako, zdaj, če naj nekdo ne pozna najnih karakterjev, bi rekel, da kako ta dva zdržita en z drugim, ne. Ampak sva oba ognjena, ne. Frank je tist, ki pač, on ne razmišlja kaj veliko, on pove, on, ne, naredi, kar misli, a jaz sem pa pol tista, ne, ki pa potem ga moram spomniti, ne, da mogoče nima vedno prav in tako naprej in da sem včasih bila, v glavnem, jaz sem pa branim, jaz sem pa tudi oven, ampak, mislim, ogen, ne, oven, ker sem pa, ko sem imela do tle, ne, potem pa jaz tudi nazaj udarim, ne, besedno in tako, ne, tako da midva ima včasih kar tako burne razprave, ampak sva pa hiter dobra, ne, sva pa hiter pozabima in gremo naprej, ne.
1: Koliko čas sta skupaj že?
2: Letos sva imela 31 let poroke, pa prej sva se že 9 let poznala, no, tako da 40 let. Sva pa igrala skupaj v bendu. Meni je všeč, vseeno mi je všeč, da je takšen, kot je, pove, kot misli, ima velike energije, je močen karakter in jaz to rabim, ker nekako, ne vem. Ja, je pa čas tudi težko, ne, normalno.
1: Ja. Seveda, nikjer ni samo lepo, ne, pravijo. Pravijo, da je treba včasih, da je tudi malo slabše, da znamo pol bolj ceniti.
2: Ja, seveda. Seveda, veš, da v 40-ih letih, kar se poznava, je bilo marsikaj. Ne. Marsikaj, oziroma marsikaj, kaj pa je svejem? Frank je bil, mislim, jaz sem večkrat pokazala nezadovoljstvo, on pa niti ne, ker niti ni rabo, ne vem. Mislim, ker on ima najboljšo ženo, ne.
1: Bravo, bravo. Evo, to je to. To je to.
3: Povabljeni na pogovor. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radio ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
0: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače, tri role le 2,19 € in balzamični papirnati robčki 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Izberite mobilni paket Najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlans z vami. Pri imenovanju Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za regijo Sahel se je zapletlo. O tem bi morali predstavniki držav članic odločati že v sredo, a je bila točka omaknjena z dnevnega reda. Po neuradnih informacijah naj bi postopek ustavila Slovenija. Fajonova pravi, da je ta hip škoda večja za Slovenijo kot za njo in upa, da bo odločitev potrjena prihodnjo sredo. Na obali pa se je srečno končala iskalna akcija za 13-letnikom, ki ga je morski tok pri Fornačah odnesel približno kilometer od obale. Koprski pomorski policisti so ga našli pravočasno, ga dvignili na službeno plovilo in prepeljali na varno. Po zdravniškem pregledu so ga odpustili domov. V Evropski uniji pa se nadaljuje rast prebivalstva. V začetku letošnjega leta je v Evropski uniji živelo približno 452 milijonov ljudi, dobrih 700 tisoč več kot leto prej. Rast je zabeležilo 16 članic, tudi Slovenija, kjer se je število prebivalcev povečalo za nekaj več kot 4 tisoč.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in servisel vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
0: Nekateri si radi izmenjajo na smeh, drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
5: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
0: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
6: Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija. Začenjamo jo na koroških cestah, kjer bo konec tedna še več zapor kot običajno. Je to razlog za skrb? Inšpektorica za cestni promet Jasna Božič iz policijske uprave v Celju.
7: Policija bo spremljala prometne razmere na območjih zapor, po potrebi izvajala ukrepe za zagotavljanje prometne varnosti in za pretočnost prometa. Intervencijskim službam bo dostop do območij, kjer se izvajajo dela, zagotovljen, tako da se bodo lahko tudi v času zapor nemotoma izvajale nujne intervencije.
6: A izkušnje na terenu vendarle kažejo drugače. Katja Gole.
8: Kot smo že včeraj poročali, so na Koroškem popolne zapore cest zaradi del zdaj že stalnica. Za večino voznikov pomenijo precej dodatnih kilometrov, za reševalce pa lahko pomenijo tekmo s časom. Ko nekdo pokliče na številko 112, šteje vsaka minuta. Toda, kaj se zgodi, ko je najkrajša pot do kraja nesreče zaradi cestnih del popolnoma zaprta? Pred kratkim se je na relaciji Dravograd-Ravne zgodila prav takšna situacija, je povedal pomočnik direktorice zdravstveno-reševalnega centra Koroške Aljoša Lajbaher.
9: Pred kratkim je dispečerski center zdravstva aktiviral ekipo nujnega reševalnega vozila za obravnavo nujnega primera na območju Dravske doline. Naša ekipa je zdravo na Koroškem se odpeljala proti kraju dogodka. Na odseku, kjer potekajo gradbena dela in promet ureja semafor, je bilo za smer vožnje reševalnega vozila prižgana zeleno signalno znamenje, zato je seveda vozilo nadaljevalo vožnjo skozi zapor. Na sami sredini odseka pa je ekipa naletela na popolnoma zastoječo kolono osebnih in tovornih vozil iz nasprotne smeri, ki je segala preko semaforiziranega dela ceste. Za reševalnim vozilom so se medtem zvrstila še druga vozila, zato se ni moglo umakniti ne naprej pa ne nazaj. Samo reševalno vozilo je pač ostalo ujeto sredi gradbišča. Ko je ekipi postalo jasno, da zaradi prometnega zastoja ne bo mogla pravočasno prispeti do pacienta, je ekipa preko dispečerskega centra zdravstva aktivirala drugo ekipo nujne medicinske pomoči. Na samo srečo zaradi hitre organizacije pomoči ni prišlo do same škodljivih posledic za pacienta. Ekipa je potrebovala približno 15 minut, da je sploh lahko zaposlili območje zapora in se vrnila na sodiščno lokacijo proti Ravno na Koroškem. Se je bila sama cesta popolnoma blokirana z vozili z obeh strani. Sam dogodek opozarja na resno težavo pri zagotavljanju prevoznosti cest na bočju gradbišč.
8: Kako pa je urejena intervencijska pot zdaj čez vikend?
9: Kar se tiče trenutnih zastojev, ki prihajajo z 12. 7. na bočju ceste proti Črni na Koroške, imamo pa žogoreno tako, da bo za interventna vozila zagotovljena sama prihodnost poti.
8: Ko gre za življenje, popolne zapore preprosto ne smejo postati ovira.
6: Nenehne zapore cest povzročajo veliko težav tudi pri operativnem delu gasilcev. Dejan Salčnik, direktor Koroškega gasilskega zavoda.
2: Situacije so lahko resne, zelo resne in ne samo zdaj, ko je pač razglašena povečana požarna ogroženost, moramo vedeti, da mi posredujemo tudi na prometnih nesrečah, ki pa nikakor ne moreš napovedati kraj in pa uro, datum nastanka. Ne.
6: Pričakovali bi, da so poklicni gasilci vedno seznanjeni z deli na cestah, a temu žal ni tako.
2: Takšne razmere lahko pomembno vplivajo tudi na delo intervencijskih služb, saj je hiter dostop do kraja nesreče ali požara ključnega pomena. Naš cilj je, da tudi v času gradbenih del zagotovimo čim hitrejši prihod gasilskih enot do vseh občanov, ki potrebujejo pomoč. Je pa res težava, da večkrat v sami zapori nismo obveščeni in se tako pač ne moremo organizirati. Se v primeru popolne zapore se mi zorganiziramo z drugimi gasilskimi društvi, da nam pač v primeru intervencije preskočijo na pomoč.
6: In kaj se dogaja v praksi?
2: Enkrat se je zgodilo, da je bila cesta zaprta, tako da smo se morali obrniti niti po drugi poti in smo pač šele takrat aktivirali lokalno prostovoljno gasilsko društvo.
6: V večini slovenskih regij po državi beležijo zelo sušne razmere. Tako je po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje tudi na Koroškem. Razmere je preverila Katja Gole.
8: Letošnje poletje je eno najbolj sušnih v zadnjih letih, padavin skoraj ni. Posledice dolgotrajne suše pa so na Koroškem vse bolj očitne. V više ležečih predelih že primankuje pitne vode, zato gasilci vsakodnevno pomagajo z njenim dovozom in zagotavljajo oskrbo prebivalcev. Kot smo že poročali, je na našem koncu tudi visoka požarna ogroženost naravnega okolja. Kaj na terenu opažajo gasilci in na kaj opozarjajo občane, pojasnjuje poveljnik gasilskega zavoda Ravne na Koroškem, David Vaukman.
10: Zaradi tega sušnega obdobja je tudi primanjkanje pitne vode, predvsem tam, kjer ni napeljave javnega vodovoda. Zato gasilci po več krajih, večjih občinah po Koroškem prevažamo vodo do teh kmetij, predvsem više ležečih in seveda ne upamo, da bo kaj bolje, ker tudi nekih padavini napovedani, tako da pač ljudje, ki potrebujejo vodo, se obrnejo na nas gasilci in seveda z veseljem pripeljemo to vodo tudi do njih.
8: Posledice dolgotrajne suše so vse bolj vidne tudi v naravi. Številni travniki v više ležečih predeljih Koroške so zaradi pomankanja padavin že povsem požgani. Zato kmetje z veliko zaskrbljenostjo spremljajo vremenske napovedi. Če dežja kmalo ne bo, bo druga košnja marsikje močno okrnjena ali celo pod vprašajem, kar bo dodatno vplivalo na pridelavo krme in delo na kmetijah.
6: Naša zgodba o Črneškem gaju, naselju namenjenemu izključno starejšim in invalidom, je požela veliko zanimanje javnosti. Na jesen življenja namreč dom starostnikov ni edina opcija za ljudi, ki so še vitalni. Zato se na Ravnah na Koroškem obeta še ena oblika za brezskrbno bivanje. To so oskrbovana stanovanja. Jasmina Lenart Detela pozna podrobnosti.
11: Dva stolpiča, v katerih naj bi bilo okoli 40 oskrbovanih stanovanj, na Ravnah na črtuje zasebni investitor. Stala bi v bližini centra starejših Kora. Direktorica Koroškega doma starostnikov Črneče Katja Pavlinič-Šoba.
12: Tudi tu je naš zelo velik interes po sodelovanju. Vsekakor je to neka umestna oblika bivanja za starejše. Kolikor imam informacij, je tudi v bistvu strani starejših oziroma seniorjev na Ravnah zelo velik interes, da se to vzpostavi. Prav tako na naši strani. Vsekakor bi lahko tudi tu v sinergiji ponujali storitve stanovalcem, oskrbovanim stanovanj, kar bi bilo tudi nam v interesu. Želja nam je, da ponujamo storitve, ki jim izboljšajo kakovost življenje oziroma tudi tu tržne storitve, ki jih ponujamo v samem domu oziroma kosila, čiščenje in vse ostalo, kar sodi za omogočanje lažjega bivanja starejših. Prednost za njih je vse kakor ta, da v bistvu tisti, ki mogoče še ne potrebujejo institucionalnega varstva ali pa mogoče tudi ne uspejo priti v institucije, da je to neka dodatna možnost, kjer se lahko vzpostavijo neke kapacitete, da bi lahko koristili neko namestitev in pa hkrati tudi storitve institucionalnega varstva, ki pa bi bile v neposrednji bližini.
11: Oskrbovana stanovanja so dobra rešitev za starejše, ki nočejo v dom, hkrati pa potrebujejo občasno. začasno pomoč.
12: V oskrbovana stanovanja se naseljujejo stanovalci, ki so dokaj samostojni, potrebujejo pa samo določen del storitev, ki jih lahko mi ponudimo starostnikom, torej čiščenje, prehrana, aktivnosti. Je pa tudi pomembno, ker oni še vedno ohranjajo tu samostojnost, živijo lastno življenje v bistvu ne v okviru institucije, hkrati pa sistem, ko grejo v oskrbovano stanovanje, tudi znižajo stroške bivanja, kajti veliko krat se zgodi, da posamezniki sami živijo v velikih enodružinskih hišah, kar za njih predstavlja veliko finančno obremenitev. Tako bi se mogoče tudi sprostila kakšna hiša, ki je na Ravnah in bi jo lahko namenili za mlade družine, starejši pa bi v bistvu šli v bolj racionalno, ugodnejše, manjše stanovanje, hkrati pa bi prejemali še tiste storitve, ki bi jim omogočile neko samostojnost.
11: V oskrbovanem stanovanju imajo lahko stanovalci primerljivo udobje, kot so ga navajeni doma. Pomembno je tudi, da si ga lahko uredijo po svoje.
6: Za konec pa še na južno pobočje Uršlje gore. Območje Plešivca se na področju turizma počasi, a vztrajno razvija. Pri tem sodeluje tudi Slovenjgraško turistično društvo. Zan Peter Cesar.
13: Turistično društvo Slovenjgradec kot partner sodeluje v projektu LAS, ki ga je prijala mestna občina Slovenjgradec in katerem sodeluje tudi kulturno društvo Podgorje in še nekateri.
6: Spomnimo.
13: Pred dobrimi 20 leti je bila obnovljena oziroma je bila postavljena gozdoturistična pot Plešivec. In seveda v tej poti stoji tudi Plešivški mlin, ki je bil takrat še samo razvalina, propadajoča razvalina in obsojen na propad in pa na pozabo.
6: In kako vidijo gozdno-turistično pot Plešivec v turističnem društvu?
13: Gozdno-turistična pot Plešivec je bila ena prvih pohodniških poti v naši občini in je še vedno živa in živahna in dobro obiskana.
6: Po novem po njej ponujejo vodene oglede.
13: V tem sklopu je predvidenih 6 vodenih ogledov, na katerih se bodo zainteresirani seznanili z bogato zgodovino Plešivca.
6: Pozornost obiskovalcev pa ne vzbuja le mlin, temveč tudi kostanjev drevored.
13: To je eden najvišje ležečih kostanjevih drevoredov v Sloveniji. Nastal pa je nekako v preteklosti, verjetno pred dobrimi 100 leti, da je to posadila še družina rodbina Plešivčnik ali kasnejši lastniki, morda Rof Turn ali Richard Skubic, lastniki, ki so se menjavali v tem plešivškem posestvu. Skratka, tako stanje v drevored je bil pred dobrimi 10 leti dopolnjen, malo obnovljen, tisto, kar je bilo posušeno, kar je propadalo. Je pa še nekaj dreves, ki so starejšega izvora in so vitalna, dobro rastna kot zanimivost na tem delu.
6: Krožna gozdna učna pot Plešivec, ki poteka po južnih pobočjih Uršlje gore, se začne pri gostilni Balek v Suhem dolu in vodi skozi sotesko kaštel do mlina, od tu pa do najvišje točke poti kmetije Vernšek. Pot se nato od tam spusti do lovske koče Podgorje in kmetije Potočnik nazaj do Baleka. Poslušali ste osrednjo informativno oddajo Koroškega radija. Po njej sem vas vodila Mateja Kotnik.

0: novo za deco
1: in počitek za starše.
0: Gusarske počitnice v Prlekije.
2: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
3: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x 80 gramov, le 1,99 €. In melona le 99 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače. Tri role le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15×9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Dober glas se sliši v 9. vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Au, au, au! A si spet pregledal vrata. Ali pa ceno na računu.
1: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
2: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1 euro in 99 centov. In mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2 evra in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x 80 gramov, le 1,99 €. In melona le 99 centov za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Martin ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače. Tri role le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 €. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1 euro in 99 centov. In mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2 evra in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

πότι ηνοπτήλου. Κορόσκι Ράδιο. Ρίτμ Κορόσκα.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.

0: spoštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
1: Uživajmo poletje. Poletje.

je jeszcze lepsze. Lepsze. Lepsze. На Корошкам радио.

Capote y Nobdelu. Koroški radio. Ritam Koroška.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.